0: Med 23 in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.

0: vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro, ura je 7:06 smo danes, pa nedelja je. Ja, pa danes je malo bolj počasen dan, pa tak je na izi mora biti. Meni vse bolj počasi dela danes, takle nekako sem malo zaspan, še vedno kavo sem si skuhal čist malo preblago, ampak hvala Bogu, imam vsaj dobro muziko tukaj, pa imam občutek, da me poslušate, da se skupaj prebujamo. Zato je pred nami vseeno čudovita nedelja, sončna, priznam, da bo ta zaspanost verjetno hitro minila. Koliko žlic pa je dovolj za pravo kavo? Se ne vem, jaz dam eno veliko ono jedilno žlico. Glavno, da imamo torej dobro glasbo, pa uživajte, nikamor se ne modi. Dobro jutro vam želimo najprej z Viljem Resnikom, Aljo in potem Riva Rock Me, potem pa že pogledamo v zvezde, kako ste spali in kaj vam kažejo zvezde danes. Tukaj pa je Vili Resnik, ki si žvižga in vam želi dobro jutro in dobro dan za Aljo.

Ura je 6 minut čez 7 in rekli smo, da bomo pogledali, kaj nam pravijo zvezde. Za ta dan, kaj nam govori horoskop, nekatere to face zanima. No, naprimer, mene zanima, če mi piše kaj lepega, ne? Če mi ne piše, pa se malo izmikam tega. Gledam, kaj piše za ovne, da vidimo. Uspelo vam bo začeti pogajanja v smeri, ki si jo želite že dlje in vam obeta večje spremembe v življenju. Bodite natančni, saj se obeta nekaj zmede. Dobro, biki, vam pa piše takole, sproščeno se boste lotili urejanja doma, kar vam bo dalo veliko optimizma, želeli boste vnesti nove pozitivne energije, kar pa vam bo tudi v celoti uspelo. No, fajn, saj za vas je dobro. Dvojčki, pazljivo pri pogovorih, se boste precej občutljivi na besede drugih. Zato raje nikogor ne provocirajte in se izogibajte vsem občutljivim debatam. Potem raki, skrbno boste pripravljali ozimnico in pri tem zaman računali na podporo ali vsaj občudovanje partnerja. Zato boste morda postali malo nestrpni ali osorni. No, če boste postali, se spomnite na horoskop, da to pač piše v zvezdah. No, levi, ne boste natanko vedeli, kam se obrniti, zato boste vse prepustili v usodi in nikoli vam ne bo žal. Skozi sprostitev v ustvarjalnost bodo prišle še boljše rešitve. Device, kaj vam piše? Pomembne spremembe doma vas bodo navdušile, saj se bodo stvari obrnile točno tako, kot ste si želeli. Ne hitite, raje si vzemite dovolj časa za vse. Potem tehnice, optimistične boste in naložile si boste preveč dela. Čutili boste pritisk okolice, čeprav se v resnici sploh ne mudi. Poskusite vedno ohraniti mirno kri. Vse ponavadi se tak ne mudi, si pa delamo paniko neko, pa mora to biti, pa mora on vse počaka. Samo da je zdravje. Škorpioni, ne pozabite na domače obveznosti, če želite ohraniti harmonijo, ne računajte, da vam bodo najbližji vedno popuščali. Raje se vsem odkrito pogovorite. Ok, vi se boste pogovarjali, kaj pa strelci? Vi boste optimistični in si vzeli čas zase, morda si boste privoščili tudi lepotno terapijo, ki vam bo dala povsem nov zagon za uresničevanje temeljnih želja. Kozorogi, vam bodo odnosi pomembni, zato boste presenečeni, ko vam bodo očitali pomankanje časa. Ne opazite namreč, koliko časa ste v mislih zares predvsem odsotni. Vodnarke, žena moja draga, želeli boste vzpostaviti nov sistem sodelovanja, a boste preveč nestrpni, da bi to izpeljali mirno in brez težav. Zato se bodo nekateri kar odmaknili, moj bog. Ribi, zapletli se boste v dolgoročno vizijo in pozabili na kratkoročne načrte, kar vam bo povzročilo nekaj stresa. No in opazite, da ne prelagate tekočega dela. No, to je bil horoskop, ja. Glejte, lažje je prenesti neke slabe napovedi, če veš za njih, da tudi v horoskopu piše, kaj ti vse mine. Imejte lep dan in pa, tako kot vedno pravim, z dobro muziko je vse lažje. Tukaj je še nekaj romantike.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Marko Škugor, Luka, Basi, še čisto nekaj malo minutk pred pol osmo, ko se prebujamo skupaj. No, ste se danes jutraj že osvežili pod tušem ali to raje počnete zvečer? To je ena taka vprašanje, ki sem jo zasledil na spletu. Kjerkoli ste že, imamo za vas eno hitro tako čisto zanimivost. Pa sem prebrskal, tak je pisalo. Ali ste vedeli, da se Slovenci uvrščamo med precej čiste narode, da smo kar proti vrhu in statistika pravi, da glede to širanja, da se pri nas dobrih 60% prha vsak dan. Najraje pa pod tuš skočimo zvečer, ja, to se strinjam, da speremo ves stres in umazanijo celotnega dneva. Ampak pozor, kdo je svetovni prvak? Čisto nekje v Braziliji. Ja, tam se pripravite na dišeče domačine, če tja potujete. Brazilci so namreč zaradi tropske vročine in tradicije navajeni, da se stuširajo tudi do 3-krat na dan. To je v poprečju kar 14-krat na teden. Kako morajo vode porabiti, to se bi že spraševal. Povsem drugačna zgodba pa pri nas v Evropi. Najbolj redni v kopalnici so naše sosedje, Italijani, kjer se dnevno prha jih skoraj 95%. Če se zapeljete malo bolj proti severu, v Nemčijo ali pa Veliko Britanijo, tam se vsakodnevno tuširanje sploh ni tako veljavilo, niti ni tako samoumevno. Vsak dan se prha manj kot 2/3 ljudi in to deloma zaradi varčevanja z vodo, deloma pa, ker dermatologi pravijo, da preveč mila uničuje naravno zaščito kože. No, kaj pa vi, držite slovensko poprečje ali bi se raje preselili v Brazilijo? Vsak ima svoje navade in prav je tako. Mi imamo tudi pesmi, ki vam pašejo enim bolj, drugim manj, zato imamo različne. Tukaj je Flirt, Kometa, 5 do pol 8.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ja, v pol osmih je že in poglejmo v nebo, kakšno vreme nam danes napovedujejo. Po nižinah je zjutraj še nekaj megle, če pogledamo skozi okno, a brez skrbi, hitro se bo razkadila, pred nami je čudovit, pretežno jasen dan. Jutro je kar sveže, jaz sem si kar rokave dolge dal gor, imamo 15 stopinj na Ptuju, piha bo pa tudi blag vzhodni veter čez dan. Temperature bodo naravnost popolne, namerili bomo tudi od 25 do 29 stopinj čez dan. Jutri, nedelja je danes, jutri je ponedeljek, torej začetek tedna bo večinoma jasen in sončen. Jutro bo prav tako sveže, med 10 in 16 stopinj, popoldne pa do 32. Torej še skočimo, torej jutri skočimo v vroč, zadnji vroč teden tega leta, bomo tako rekli. Kakšno pa je stanje na cestah, še preverimo. Na cestah poteka vse BP, torej to pomeni, da ni nekih presenečenj, če se seveda tukaj nekje zadržujete v naših krajih. Štajerska avtocesta, recimo delo na cesti opozorilo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, poteka promet samo po enem pasu. Potem je še opozorilo, da na odseku med Framom in Slovensko Bistrico poteka promet po enem pasu v vsako smer. Od danes do 4.10. bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo pa urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug. To je to za enkrat, če opazite vi kakšno zanimivost, kakšno nevšečnost, pa nam jo seveda sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Ja, lepo dobro jutro, dve minutki čez pol osmo. No, pregledali smo vreme, stanje na cestah. Včeraj je bilo pestro tukaj na Ptuju, lušno. Imeli smo, marsikaj, najprej otroci pojajo slovenske pesmi, smo o petih, potem zvečer je bila pri nas tudi Severina na Ptuju, mnogi so šli verjetno žurat z njo, pa zakaj si ne bi to jutro privoščili? Eno njeno, naslednja pesem, ki je ona poje, zveni kot prava, taka avtohtona dalmatinska šansona, a v resnici je nastala v Sloveniji. Napisal jo je Saša Lošič za kultni slovenski film. Petelinji zajtrk, to se mi je zdaj zaluštalo, mislim, pesem, v katerem je glavno moško srce utripalo prav za to pevko. Lišček, gardelin, to je ptič pevec in tukaj za vas poje. Severina.

10 čez pol 8 je, ko se prebujamo, Sweet Caroline, dobro jutro, vam želimo. Ja, veste, da jutri se nadaljujejo tehnični pregledi, smo v tem času, ko se pripravljajo in ko so tehnični pregledi na terenu, pogosti, in začeli smo tudi mi obveščati. Podjetje Dominko je namreč tisti, ki obvešča, da bodo jutri upravljali tehnične preglede traktorjev na terenu, sklepanjem zavarovanj ter registracijo, in sicer v katerih krajih, vam povem. Zjutraj ob 8 do 9 bodo v Dornovi pri kmetiji Cigula pri Vilčku, ob 9.15 do 10. ure bodo potem v Moškanjcih upravljali preglede pri bencinskem servisu Žiher. Zapišite si potem, če ste iz Gajevcev, pri gasilskem domu bodo stali in upravljali preglede ob 10.15 do 11. Potem pa grejo ob 12. pa do 2. v Cvetkovce pri gasilski dom in še na koncu med 14.15 in 15. Formin gasilski dom. Torej, to so ti kraji Dornova, Moškanjci, Gajevci, Cvetkovci in pa Formin. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme tudi praktično darilo. Zato hitro. V plan si dajte jutri, če imate traktor za peljati na tehnični pregled. Več informacij dobite o tehničnih pregledih. Dominko na telefonski 02 788 11 75. To so tehnični pregledi Dominko. Tukaj pa je že dobra muzika. Za jutro si privoščimo tudi nekaj zakladnice.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Super jutro na Radio

Nekaj minut nas še loči do 8. Kenny Rogers, Dolly Parton. No, mi pa še preverimo, kaj se bo dogajalo v lokalnem utripu ob 8. Pregledali bomo, kje so na Ptuju zablesteli mladi pevski talenti in pa kateri so, pa tudi kdaj se obeta prenova cestnih odsekov, Vito Marci, Gavrnik in Cerkvenjak, Vito Marci. Žal pa bomo tudi poročali o neprijetnem dogodku, saj so v noči na soboto na Ptuju huje poškodovali moškega. Več o vseh lokalnih novicah pa takoj ob 8. v lokalnem utripu.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8, dobro jutro. V Minoritskem samostanu na Ptuju je včeraj potekala superfinalna prireditev projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo v izvedbi družbe Radio Tednik Ptuj. V treh starostnih kategorijah je nastopilo 29 mladih pevk in pevcev. Njihove nastope so ocenjevali Marjetka in Rej Volk, Rok Lunaček in Domen Kumer. Tri oddaje s pevskimi nastopi si bo moč ogledati že v petek 11. v soboto 12. in v nedeljo 13. septembra ob 20. uri v programu TV Veseljak. Pet otrok iz vsake posamezne kategorije se je uvrstilo na snemanje posameznih oddaj z Darjo Gajšek. No, torej iz kategorije od 1 od 1. do 3. razreda so to David Časar, Vita Jesih, Ožbej Štrajhar, Tom Grandl in Ani Herman. Iz kategorije od 4. do 6. razreda so se snemanja uvrstili Nik Lesjak, Ajda Hrga, Gloria Jambrek, Vita Pilinger in Mija Belšak. Iz kategorije od 7. do 9. razreda pa Livija Sartor, Tina Novoselnik, Alija Goršek, Lina Trupej in Lana Meznarič. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo odsekov cest Vitomarci-Gabrnik ter Cerkvenjak Vitomarci v skupni pogodbeni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Cestna odseka bodo razširili, od njej pa zgradili pločnik. Prva dela naj bi stekla kmalu, začetek, zaključek pa je predviden prihodnje leto. Gre za največjo investicijo v zgodovini te slovenjegoriške občine, pravi županja Darja Vudler-Berlak. Na Ptuju je v noči s petka na soboto obležal hudo poškodovan moški, ki je bil neodziven. Ptujski policisti, ki so o moškem obvestili reševalci, so zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Poslušali smo lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko

0: Mehčarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Vremenska napoved ob 8 pravi, da bo danes sončno, jutranja megla se je že skoraj povsod dvignila, tako da bo lep dan. Vroč do 29 stopinj, jutri nas čaka sončno vreme, prav tako še do več stopinj, do 32 kaže v nekaterih krajih, v sredo pa se obeta tudi kakšna možnost kakšne nevihte. Trenutno imamo na Ptuju 17 stopinj.
3: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Na cestah poteka lepo vse pod kontrolo, ni nekih presenečen na naših lokalnih cestah. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer. To je opozorilo, to je na Štajerski avtocesti, ostalih stvari pa ni zabeleženih. Če vi opazite kakšen radar, kakšno oviro na cesti, nam seveda sporočite na našo številko. Nič 80, 13, nič 2. Pa varno na poti.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: Ja, ura je že 5 čez 8. Če ste se pravkar prebudili, dobro jutro. Kava že diši, sonček lepo greje, no tisti, ki pa ste že kar čas po konci zaradi opravila v hlevo ali kjerkoli, pa vam želim lepo dobro jutro in z najboljšo glasbo na vaš lep nedeljski dan. Dobro jutro vam želimo.

Neda Ukraden je bila z nami 11 minut čez 8 je in bodimo malo sedaj dobrodelni. To pomeni, da vas vabimo že 13. septembra, kot najbrž če veste, se dogaja dobrodelni dogodek. Dobrodelni dogodek za Teja, to je naš dečko, ki mu pomagamo, da bi prišel do možnosti ozdravitve. V športnem parku Moškanjci se bo dogajalo čudovit dan, bo družinski dan za malega Teja pod naslovom Nevidne niti srca. In dogajale se bo od 10. zjutraj pa do 7. zvečer. In z nami bodo harmonikarski orkester Modras, Aplaus, sanski muzikanti in Upanje. Potem zapeli in zažurali bodo tudi še Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in skupina Firbci. Za najmlajše bo tudi poskrbljeno, tam bodo pripravili program iz Društva prijateljev mladine, tudi Dejan Zavec nas obišče, klovn Tomi, otroške delavnice, poslikave obraza in pa tudi napihljiva igrala, veverička in hip-hop. Tu so še potem konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gija Ptuj, Žija in pa nogometna šola Klopotec, HCD Leja z bratoma Malek. Klub tajskega boksa Fenix in pa PGD Moškanjci, pa tudi športna šola Špela. Posebna atrakcija bo tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka ekipa dobi krompir in olje. Pol pa prijave zbiramo pri Evi na številki nič 51 265 882. Čaka nas tudi bogat srečalov. Vstop pa ves program pa sta popolnoma brezplačna. Zato pridite, rezervirajte si ta dan za nekaj dobrodelnega in pa za dobro voljo v Moškanjcih. Pokažemo, kako veliko srce imamo skupaj. Tako kot tudi Tanja Žagar. Ona pa vedno lepo poje in pa ima ogromno srce za to jutro. 13 minut čez 8.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Super jutro na Radio Ptuj.

Še 8 minut je pred pol deveto. Ko se spomnimo, da je danes mednarodni dan branja knjig. Ja, danes je 6. september in piše, da je danes mednarodni dan branja knjig, tako da tisti, ki želite brati, pa se ne spravite, danes je idealna šansa, če imate na polici kake dve knjigi, pa jih niste še odprli. Dan, ki nas vse skupaj upominja, da si je treba vzeti čas za dobro zgodbo, ampak če smo pošteni, ne? Katera knjiga je tista, ki jo berete že pol leta, pa še vedno niste nekje na polovici? Vsak večer jo odprete, preberete dva odstavka, potem pa vas premaga spanec. Brez skrbi. Saj niste edini. To se mnogim dogaja. In Japonci imajo celo za to baje svojo posebno besedo. Pravijo ji tsundoku. To pomeni, da je kopičenje knjig na nočni omarci ali polici preprosto zato, ker lepo izgledajo. In ker imamo dober občutek, ko jih kupimo ali si jih sposodimo. Tako da, če imate doma kup neprebranih knjig, se ne sekirajte. Danes ste uradno v trendu. Si boste vzeli 10 minut časa danes za kaj prebrati, ali pa pač preberite na telefonu. Ki vam paše, samo da berete, kajti to je tudi dobro za naše možgane. Najbolj dobro za možgane pa pravim, da je dobra muzika. Tako da se prepustimo. In želim vam dobro jutro, 7 minut pred pol deveto.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol devetih je, nedeljsko dopoldne pa se lepo ogreva. Pri 18 stopinah smo na Ptuju, sonce je že pregnalo tisto jutranjo meglo in po nižinah nas čaka pretežno jasen dan z najvišjimi temperaturami čez dan, piše, da do 29 stopinj. Jutri bo še bolj vroče, do 32 stopinj, v nedeljo pa prihaja tudi sprememba z nevihtami. Pripravimo se in uživamo v teh dveh sončnih vročih dneh. Na cestah pa takole. Prometne razmere po Štajerski in Podravju ostajajo mirne, brez zastojev. Ceste proti Ormožu in Rogacu, tudi proti Mariboru so proste. Enako velja tudi za avtocestni križ. Nekaj avtov na Ptuju že miga, ampak nič kaj preveč. Kjerkoli ste že na poti, vam želimo varno vožnjo, če opazite kaj, kar bi mi morali vedeti ali sporočiti, pa na 080 13 02.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Ja, sonce pa je res zdaj že kar visoko, prav proti 20, ki gre, smo rekli. Nedelja pa ponuja idealne trenutke za počitek. Jaz sem ravno spet poln energije, ker sem pojedel kos jabočne pite, drage moje žene. Hvala ti. Nedeljsko vzdušje na našem radiju barvamo s posebnimi spomini. Na današnji dan, na primer, bi svoj 55. rojstni dan praznovala ena najbolj unikatnih pevk 90. let. To je neponovljiva Dolores O'Riordan. Čeprav je ni več med nami, njen glas pa ostaja večni opomnik, da ne smemo odlašati življenjem. Danes poslušamo njeno čudovito sporočilo o tem, kaj vse prinaša jutrišnji dan. To so The Cranberries in pesem Tomorrow.

0: Natalija Verbote, na slabih 10 minut čez pol deveto smo v družbi samih dobrih glasbenikov. Ne, v živo sicer, ampak je pa tak, frekvenca prenese marsikak dobro energijo. No, ste že pogruntali kak do 100 rogličkov, na enkrat dobrih rogličkov, kak pripraviti? Ja, tak da sodelujete v naši nagradni igri. Ja, v naslednjem tednu jo pripravljamo, nagradno igro z Implanom, in pripravljamo torej nekaj posebnega, lahko torej prejmete 100 rogličkov za dopeko, zamrznjeno ocvirko za dopeko ali pa pasulj s prekajeno hamburško slanino. No, to so take tri zelo dobre zadevice, da se splača se podegovati. Ne pozabite, spremljate nas na Radio Ptuj in pa na Facebooku Radio Ptuj in se potem potegujete za te nagrade z Implanom.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Rekam, pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: ne zabole.
1: No, zdaj, ko smo oblekli levisice, je čas pa za nedeljsko jutranjo telovadbo. Kot smo si obljubili, da bomo čez vikend telovadili, zakaj? Zjutraj, ker je lažje narediti nekaj čepepov, v smislu reči, kot pa ves dan poslušati slabo vest in biti slabe volje. No, brez skrbi, saj ne bomo tekli maratona. Malo se bomo samo raztegnili. Vstanite z kavča ali pa stola, če želite, seveda, globok vdih in izdih. Jaz sem stopil malo stran od mikrofona, dvignil roke visoko v zrak, kot bi želel doseči strop na prste in dol in zdaj pa trikrat ramena naprej. Tak, pa še nazaj. Trikrat, ena, dve, tri. Za moje pojme je to čisto dovolj, da smo se malo razgibali, prebudili, vi lahko nadaljujete, prva zmaga dneva je za nami, jutranje razgibavanje uspešno zaključeno. Če pa so vaši prsti na nogah še malo mirni, imamo pa za vas še zdravilo. Justin Timberlake. To je tisti, ki pravi, da tega dobrega ritma preprosto ne morete ustaviti. Tukaj je Can't Stop the Feeling. Ostanite nasmejani.

0: prestar.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na volitvah v deželi Saška Anhalt se stranki AFD obeta zgodovinski uspeh. Iz fontane v Žalcu v desetletju stočili skoraj 200 tisoč litrov piva. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AFD obeta prepričljiva zmaga. A ker AFD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Ob 9 na cestah poteka kar normalno, ampak je pa zastoj za slediti pri priključku Zlatoličje. Priključek Marjeta v smeri Maribora zastaja zastoj, zamuda 2 minuti, dolžina 1 kilometer. Če potujete torej od Gruškoja proti Mariboru, previdno na tistem razcepu. Če opazite kakšno vi posebnost, pa nam jo sporočite na 080 13 02. Želimo vam varno vožnjo.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
8: Ura je 9 in 2 minuti, jutro se preveša v lepo sončno dopoledne.

popoldne in če ste ravno dali kuhati kosilo, kakšno govejo juho, ali pa si privoščili še eno skodelico kave na soncu, ostanite v naši družbi. Saj imamo pred sabo odlično uro z dobro glasbo, z voščili ob rojstnodnevnejših 9. mesec je in 6. dan, torej 6. september, kdo ima danes rojstni dan, preverimo v tej uri, pa čez dve pesmi. Skočimo tudi na izlet v Dalmacijo, preverimo, kaj nam tam čaka, kdaj gremo in koliko mest še je na voljo. Nadaljujemo z dobro muziko, tukaj je Bruno Mars, pa sledi potem tudi Jole, pa še kaj dobrega. Dobro jutro vam želimo, 4 minute čez deveto.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Je že 6. september in se sprašujemo, če smo že kdaj doživeli Dalmacijo konec septembra. Ja, smo, ne? In če se vprašate, kaj vam je ljubše? Biti skoraj jeseni tam na morju ali sredi poletja, ko je najbolj vroče, to se vsak posebej odloči, ampak mnogi pa pravijo, da ima september še poseben čar, ko ste na morju. Turistični vrvež se pomiri, morje po celem poletju še vedno prijetno in toplo, zraku pa diši po pečenih ribah, domačem pršutu, figah, pa po tistem pravem dalmatinskem ritmu. Tudi domačini se malo pomirijo tiste gužve. Skratka, splača se rezervirati eno zadnjih mest za izlet v Dalmacijo. 23. do 27. gremo na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje. Kaj nas čaka na hitro? Obiskali bomo Sin, uživali na obali Baške vode, raziskali gusarski Omiš ter zapluli tudi po reki Cetini, kjer nas čaka tudi okusen domač prigrizek, pa ne bomo izpustili niti živahne makarske, pa tučepe, posebno doživetje tudi v muzeju Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. In to vse že samo za 559 evrov in vse je vključeno v ceni. Avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večeri, pa vsi izleti degustacije in vodenje. Če želite ujeti, torej enega izmed zadnjih 10 sedežev, hitro pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, telefonska pa je 02-749-32-82. Pridružite se nam, morje in odlična družba pa vas že čakata. Tukaj pa zdaj izvajalci legendarne pesmi, ki velja za eno najlepših dalmatinskih skladb nasploh. Da te mogu pismo zvati, kaj pa drugo. Uživajte in dobro jutro, 15 čez deveto.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
4: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldansko sonce ob 8:30, pravzaprav 9:30 je že, vidiš, kako hitro čas beži. 9:30 že dopoldansko sonce lepo greje naše kraje, megla se je popolnoma razkadila, pred nami je pretežno jasen nedeljski dan, tudi z blagim vzhodnim vetrom. Dnevne temperature bodo do 29 stopinj, jutri bo še bolj vroče, torej s ponedeljkom nastopi še en vroč ponedeljek in torek do 32 stopinj, potem pa sreda prinaša nekaj ohladitve, pravzaprav bolj kakšno kapljo dežja. Kakšno pa je na cestah, preverimo. Na cestah je stanje povsem pod kontrolo. Nič kaj presenečen, prometna slika zelo mirna na cestah med Ptujem in Mariborom, je še nekaj zastoja tam pri priključku Marjeta v smeri Maribora, ostalih posebnosti pa ni opaziti, če jih vi opazite, pa nam sporočite na 080 13 02. Varno vožnjo!
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Lep, skoraj že dober dan, za nekatere dobro jutro, za nekatere dober dan. Pred nami je prav poseben del nedeljskega programa, saj v tem trenutku, čez nekaj minut, začnemo voščiti in izpostavljati slavljence. Saj veste, vsaki dan radi komu voščimo, kajti to je res nekaj najlepšega, ko lahko nekomu polepšaš dan. Kdo ima danes resni dan, razmislite in se slišimo čez par minut. Tukaj pa že. Young John Paul Young, love is in the air. Pa naj bo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Naj bo v zraku dobra volja, veliko zdravja in pa topline in pa vaših najbližjih. To želim vsem slavljencem, ki danes praznujejo 6. septembra smo. Danes ima rojstni dan Mateja Škrlec iz Vičancev pri Veliki Nedelji. Ima pa danes rojstni dan tudi Zdravko Zaverški iz Rogatca, 69 let ima. Dragi Zdravko, vse najboljše. Praznuje tudi Petra Metličar in pa praznuje tudi v spodnji Hajdini Lidija Auer. Vse najboljše. Vse najboljše tudi Franski Pignar, 71 let ima v Zagorci 57 Juršinci. Četrti rojstni dan, čaki malo. Četrti ali je štiri, aha. Zvonko Korpič iz Dravc 4 ima rojstni dan. Ja, včasih malo človek zameša te številke, ne, ker ni vejic pa ni pik pri SMS-ih. Ampak v vsakem primeru iz srca vse najboljše Zvonko Korpič, vse najboljše tudi Milan Kristovič iz Nove vasi pri Markovcih. Praznuje 57 let, prav tako praznuje danes Miran Kovačec v Juršincih. Pošiljamo lepe pozdrave in voščilo tudi Nuši Meznarič iz Cirkulan. Praznuje 26. rojstni dan. Danes praznuje tudi svoj rojstni dan Vili Kramberger iz Nove vasi pri Ptuju in pa Frančiška Pignar iz Zagorcev. In pa danes ima rojstni dan Milica Jelen iz Gorce 21a. V Cvetkovcih pa praznuje svoj 22. rojstni dan Kilian Trunk. Danes ima rojstni dan tudi Irena Krajnc iz Volkmerjeve ceste 21 na Ptuju. 85 let praznuje Milica Jelen iz Gorce 21a. Med slavljenci je tudi Vita Drevenšek iz Gereče vasi, svoj drugi rojstni dan praznuje danes. In pa potem še Miran Kovačec iz Juršincev, vse najboljše. Voščite še enkrat Viti Drevenšek iz Gereče vasi, prav tako kar nekaj SMS-ov je prispelo za Vito Drevenšek, prav tako nekaj voščil za Mirana Kovačeca iz Juršincev. To so vsi slavljenci v prvem delu voščil, iskrene čestitke in pa lep dan z dobro muziko.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Vsako nedeljo po 11. uri.
2: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali. Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Tukaj je še drugi del voščil za naše slavljence, no da nadaljujemo. Danes praznuje Lidija Auer iz Spodnje Hajdine 43. Pa Milan Kristovič iz Nove Vsi pri Markovcih je med slavljenci, ima pa 57 let. Danes praznuje tudi Marija Pajenk iz Jiršovcev. Iz Jiršovcev 56a ima pa 80 let. Vse najboljše tudi Milano Mundi iz Ptuja ima 63 let, no naslednji SMS pa mu pravi, da ima 62 let. V glavnem vsakem primeru iz srca mu voščijo. Milan Munda, vse najboljše. Maja Zelenik iz Janežovskega vrha 49 ima rojstni dan. Danes praznuje tudi Franc, kralj iz Rotmana, vse najboljše. Vse najboljše tudi Matej Škrlec iz Vičancev pri Veliki Nedelji. Preverimo še, če je še kakšen SMS prispel za naše drage slavljence, ki praznujejo danes, ko je 6. september. Danes praznuje tudi še Franc kralj iz Rotmana. To so slavljenci današnjega dne, pa kdorkoli ostali še praznuje po Sloveniji, pa naj se pridruži čestitki, naj se pridruži praznovanju. Čudovit dan in veliko zdravja.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Projekt Dominik, doživetje dediščine dominikanskega samostana Ptuj v digitalni preobrazbi je bil uspešen na javnem razpisu. Vlaganje v razvoj celovitih turističnih produktov v obliki avtentičnih turističnih doživetij v objektih kulturne dediščine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Nosilec projekta je Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj. Za njegovo izvedbo pa je bilo odobrenih nekaj manj kot 250 tisoč evrov sofinanciranih sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je javnemu zavodu Podlehnik odobrilo 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev v celoti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je z upoštevanjem regionalnega kriterija dosegel 90 od 105 točk. Še posebej nas veseli visoka ocena kakovosti projekta in njegova prispevka k izboljšanju poslovnega okolja. V središču projekta bo Viničarski muzej na Gorci, kjer bomo kulturno dediščino povezali s sodobnimi digitalnimi vsebinami od 3D modela objekta do interaktivne interpretacije ter audio in video vsebin, cilj pa je dediščino približati obiskovalcem na nov, sodoben in doživet način. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so v drugem krogu lige NLB premagali Sviš, Cugelj, Okna, Ivančno Gorico s 33 proti 30. Za domače sta po 7 zadetkov prispevala Borna Sraga in Jure Lukman, 6 jih je dodal Martin Hebar. V tretjem krogu 12. septembra bo Ormož gostoval pri Krki v Novem mestu. Nogometaši Aluminija in Brava pa so se v 8. krogu prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0-0. Aluminij je Bravo pričakal po 2 ligaških porazih. Tokrat je prvi polčas odigral povprečno, v drugem bil boljši, a na žalost je nalet prekinila izključitev. V 9. krogu prihodnjo nedeljo bodo varovanci Jura Arsiča gostovali pri Muri. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Vremenska slika ostaja ob 10. sončna, po jutranji megli je jasen nedeljski dan s temperaturami na Ptuju 22 stopinj, nočez dan bomo imeli pa do 29 stopinj. Kakšno bo jutri, ponedeljek, pravijo vroče do 32, prav tako v torek, v sredo pa nas čakajo že nevihte.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Še na ceste poglejmo ob tej uri. Ko pravijo, da so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Potem ostalih posebnosti ni opaziti. Če jih vi opazite, smo tukaj na 0-80-13-02. Pa varno vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Jaris

0: Froski Brit. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitak.
3: Ura je 10 pa nekaj minut, ja, nedeljsko popovdne, dopovdne pa že v polnem teku, ja, to je tista, kaj bom rekli, prva nedelja v septembru, ne? Zato je lušna in taka fajna, v šolo smo že šli, tisti let smo prebili in zato je ta prvi vikend v septembru prav taki prazničen, skoraj malo nostalgije po počitnicah. Ostanite z nami, še veliko dobre glasbe imamo in pa še zanimivosti veliko za zanimivosti za deliti med seboj. Dober tek, če ste kje pri poznem zajtrku.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Torej, obvestilo, prvo obvestilo je krvodajalcem, da obveščajo Rdeči križ, območno združenje Rdečega križa Ptuj, obvešča, da je naslednji odzem krvodajalskih akcij, odzem krvi, sicer v torek 8.9. za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, in sicer vsak delovnik med 8 in 15 uro. To je prvo obvestilo. Drugo obvestilo pa je za vse ljubitelje knjig, ki želijo si sposoditi kakšno knjigo na terenu, in sicer kdaj vas obišče Bibliobus. Potujoča knjižnica 7. septembra, to je ponedeljek, jutri, v Cirkulanah med 12. in 13. uro, potem vas obišče v Gorišnici, v Cirkulanah stoji pri osnovni šoli, v Gorišnici pri vrtcu pa stoji ob 14. do 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30, potem pa še na koncu stoji v Muškajncih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Potem je vtorek, naslednji postanek na Ptujski gori, pa med 10.15 in 11. v Stoprcah pri osnovni šoli med 12. in 13. pol pri Bregu pri avtobusni postaji med 13.30 in 14. potem pa Majšper gasilski dom 14.30, 15.30 in Ptujska gora gasilski dom med 16. in 16.30, na koncu še v Sestržah pri Vaškem domu med 17. in 17.30. Torej, najprej v ponedeljek Cirkulane in okolica, potem pa torek Ptujska gora in okolica. To pa še eno obvestilo imamo v soboto 26. septembra. Vas v podjetju Soven v Selnici ob Dravi čaka dan rokodelstva, slovensko ovčjo volno, z brezplačnimi delavnicami, prikazi, predenja, tkanja, polstenja in drugimi zanimivimi vsebinami. Dogodek bo potekal od 9. do 18. ure, vabljeni pa vsi ljubitelji ustvarjanja naravnih materialov in vsi, ki želite spoznati čar slovenske ovčje volne. Soven, d.o.o., Selnica ob Dravi.
0: Radio Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Preden pa nas odpelje nova melodija, je taka nežna, pogledamo na uro, ja, 4 minutke še manjka do pol enajste in radi bi vas obvestili o naslednjem tehničnem pregledu. Podjetja Dominko namreč organizira tehnični pregled na terenu traktorjev, sklepanjem zavarovanj ter registracijo, in sicer jutri 7. septembra in kje? Pa kdaj vas zanima, ne? V Dornavi, pri kmetiji Cigula, Vilček, tam bodo že zjutraj. Ob 8 do 9, potem 9.15 do 10 bodo v Moškanjcih pri bencinskem servisu Žiher, potem pa gremo do ob 10.15 do 11 v Gajevce pri gasilskem domu, naslednji tehnični potem se selijo v Cvetkovce, pri gasilskem domu med 12. in 14. Potem pa od 14.15 do 15. v Forminu pri gasilskem domu. Tehnični pregled, vsaka stranka prejme tudi praktično darilo in več informacij dobite na tehničnih. Dominko. Telefonska 02 788 11 75. Torej, jutri lahko opravljate na terenu. Tukaj pa že nežna, kot sem prej obljubljal. Nekaj minut še manjka do pol enajstih, ko pogledamo vreme in ceste, pa še kakšno rečemo. Tukaj pa Michael Bublé.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol enajst in res je prijetno napovedovati lepo vreme. Sončno, nedeljo, ni težko napovedati. Tak je, zunaj malo piha, imamo temperature 23 stopinj na Ptuju in okolici, čez dan bomo imeli do 29, pihal bo pa taki vzhodni veter čez cel dan. Jutri bo še za stopinjo ali dve topleje, potem torek tudi, v sredo pa nas čaka od zahoda nekaj osvežitev z nevihtami. Poglejmo še na ceste. Promet na naših koncih poteka popolnoma sproščeno in brez posebnosti. Lokalne ceste okoli Ptuja, Ormoža, Rogatca, pa proti Mariboru tudi lepo prevozne in prazne. Enako tekoč je pa promet tudi na štajerski avtocesti, razen tam pri Kunicah in Slovenski Bistrici se nekaj zatika, pa proti Avstriji. Varno vožnjo vam želimo, če opazite kaj, nam sporočite na 080 13 02.
2: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ja, ura je pol enajstih že. To pomeni, da že počasi teče ura proti dvanajsti, tam, ko se potem začne vse umirjati, pa tisti popoldanski počitek, pa ko že začne študirati na jutri, pa ne bomo o tem. To je tista kritična ura, ko iz polovice kuhin na Štajerskem že diši popraženi čebuli ali nedeljski juhi. Druga polovica pa še vedno tuhta, a bi končno ostali ali bi šli kam drugam na kosilo, na obiske, karkoli že počnete v tej lepi nedelji. Poskrbimo mi, da bo mešanje juhe ali pa lenarinje potekalo v dobri glasbi. Užite ta lep dan. Kingstoni in pustijo sonce v srce tudi vam.

0: Michael Jackson, 10:45, z nami v naši družbi. Ja, a ste vedeli vi, da je skrivnost najboljših nedeljskih zajtrkov in prigrizkov domači do peki? To so vnaprej pečeni do približno 95%, doma potrebujemo le še nekaj minut, da dobimo vroč dišeč kruhek ali rogličke s hrustljavo skorico. In nič ne prebudi hiše bolj kot dišeči hrustljavi roglički naravnost iz pečice. In če ob tem iz kuhinje za dišiše popravi v cvirku, ki ali pa, zdaj se že mi pa sline celijo. V glavnem, kaj bi rad povedal, prav tako dišeče in slastno razvajanje nas čaka že naslednji teden, jutri naprej, skupaj z našim partnerjem, podjetjem Implan, in to je tista znana bivša metalka na Ptuju. Pripravljamo novo izjemno nagradno igro, splača se sodelovati in poslušati v radijski program, skočiti na Facebook in nas spremljati, deliti, lajkati in tako se lahko potegujete za praktične okusne nagrade. Kaj je to? 100 kosov rogličkov za dopeko, potem zamrznjena domača ocvirkuka za dopeko in pa slasten pasulj s prekajeno hamburško slanino. Torej, bodite pripravljeni, spremljajte nas in polepšajte si naslednji teden z Implanom in Radijem Ptuj.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Dober dan na Radiu Ptuj.

Jermaine Jackson, Pia Zadora, 7 minut pred 11. No, poglejmo še malo v zgodovino glasbe za to nedeljsko dopoldne. Piše se 6. september, na današnji dan 1968 se je v slovitem studiu Abbey Road zgodila prava glasbena magija. George Harrison je k sodelovanju povabil svojega dobrega prijatelja Erika Claptona. Harrison, Beatlesi to poznamo, ne? Clapton je takrat odigral tisti neponovljivi jokajoči kitarski solo v pesmi While My Guitar Gently Weeps in s tem postal sploh prvi zunanji rock glasbenik, ki je uradno gostoval na posnetku Beatlesov. Prisluhnimo te brezčasni klasiki. Tu so The Beatles in Eric Clapton.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi izbruha vulkana moten promet na letališču v Džakarti. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Namesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Poglejmo, kakšne pa so razmere na cestah, 3 minute čez 11. Še vedno poteka v normalnih pogojih, tukaj na Ptuju, v mestu je nekaj več prometa, ampak ni zastojev. Če pogledamo na Štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, nastajajo zastoji in pa prečnim tiljem proti Avstriji. Ostalih nekih ovir ni zaslediti, tudi ni radarskih kontrol. Če pa vi opazite kakšno, pa nam sporočite na 0813-02. Mi vam želimo varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
6: Dober dan vam lahko želim, 5 čez 11, ko se družimo v nedeljo 6. septembra, to je tisti verjetno eden izmed prvih vikendov, ko potekajo trgatve. Vreme je idealno, trgatve so tudi prej, imamo pa zdaj pred nami čas za oddajo. Oddajo od semena do krožnika, kjer se prav tako posvetimo našim kmetom, našim pridelovalcem, tudi vinogradnikom in dovolite nam, da vam sedaj kaj dobrega povemo, kakšen nasvet. Marija vedno gosti zanimive goste in strokovnjake na tem področju. Pa prisluhnite, od semena do krožnika.
9: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
10: Dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji od semena do krožnika, ko sem z vami.

0: Marija Slodnjak. Tudi ptujska klet je pričela letos prej s trgatvijo, pojasni Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog ptujske kleti.
1: Letos smo resnično začeli ekstremno hitro. Če primerjam enaka sorta, v primerjavi z lanskim letom smo jo začeli trgati kar 8 dni prej. Gre za sorto Solaris, ki smo jo letos trgali 12. avgusta, tako da kar nakazuje spet na eno dodatno ekstremno leto, česar nismo pričakovali, ampak zaradi velike vročine v poletnih mesecih, tudi pomankanja dežja, je trta toliko nadoknadila, da smo pač bili primorani potrgati te zgodbe sorte nekoliko prej. Glavnina trgatve trenutno poteka sedaj, se pravi, oziroma večje količine so začele prihajati v klet s koncem avgusta, predvidevamo pa, da bomo z veliko večino grozdja zaključili že v prihodnjem tednu.
0: Ptujska klet glavnino grozdja odkupi od vinogradnikov v Halozah in Slovenskih Goricah. Letošnja vinogradniška sezona je haloške vinogradnike udarila z več strani. Po spomladanski pozebi je sledila toča, pridelek pa je dodatno načela tudi dolgotrajna suša. Kako se to odraža na pridelku grozdja?
1: Halozam letos resnično ni prizaneslo, tako da tam je izpad pridelka resnično velik. Ravno vse to, kar ste omenjali, sicer pozeba še ni bila najhujša, nekaj malega je bilo, ampak vseeno ni glavni krivec za takšen izpad. Največ sta pobrali toča in pa potem ekstremna suša, ki se na takih lapornjatih kamnitih tleh še toliko bolj pozna. Na srečo kar dobršen del grozdja dobivamo iz srednjih slovenskih goric, ker pa zaradi zemlje suša ni bila tako izrazita, ampak vseeno je že pred tem avgustovskim dežjem se tudi poznala suša že v srednjih slovenskih goricah. Tako da letos ocenjujemo, da bo pridelek v celoti nekje za 30%, če ne več manjši. Ampak to bomo vedeli, ko bomo pobrali celotno količino grozdja.
0: Koliko grozdja pa bi letos potrebovali v ptujski kleti in kako je s količinami?
1: Zdaj, na srečo je bilo lansko leto nekoliko močnejše, se pravi, letnik 25 je bil kar obilen, vseeno smo se založili malenkost več napram temu, kar bi dejansko potrebovali, kar je bila, rekel, dobra gesta z naše strani, oziroma tudi zaradi tega, ker bo letos tako toliko večji izpad. Letos ocenjujemo okoli 1 milijona kilogramov grozdja, kar pa je nekje 20% premalo za tiste potrebe, ki jih mi potrebujemo, ampak kot pravim, z lanskim letom smo nekoliko več spravili pod streho, tako da računamo, da bomo zdržali do trgatve 2027.
0: Glede na vso vremensko dogajanje, kako pa je letos kvaliteto grozdja?
1: Zelo odvisno od same lege, kajti prisilno dozorevanje nikoli ni najboljše za trto. V določenih primerih sorta tudi po 30 dni prehiteva, kot bi rekli, tisti optimalen dan trgatve, tako da so se v zadnjih dneh začeli spreminjati parametri, kisline so začele ekstremno padati, sladkor je ekstremno rastel, tako da v določenih primerih bi lahko rekel, da bo kakovostno letnik podoben kot 24, ampak v tem trenutku to nikoli rad ne rečem, vedno sem pristaš tega, da počakamo do konca fermentacije in potem vidimo dejansko, kakšna je kvaliteta in kako se grozdje in pa surovina odziva tekom fermentacije.
0: Glede na to, da ves pridelek odkupite od zasebnih vinogradnikov, koliko pa boste letos plačali za kilogram grozdja?
1: Letošnje cene so enake kot v lanskem letu, tako da pričakujemo, da bo povprečje, se pravi celotnega odkupa, nekaj nad 90 centov po kilogramu.
0: Kakšna pa je letošnja kvaliteta grozdja?
1: Odkupujemo najboljšo kvaliteto, ker je to tudi nujen pogoj za dober produkt. Iz slabe kvalitete lahko narediš samo povprečnega, iz odlične kvalitete pa imaš možnost, da narediš tudi potem odlično vino.
0: Glede na visoke temperature, ki spremljajo letošnje trgatve, mogoče še kakšen nasvet vinogradnikom o trgatvi?
1: Zaradi res izjemnih temperatur, tako kot že prejšnji dve trgatvi, tudi letos vročina ni naš prijatelj, grozdje prihaja v klet izredno toplo. Kar je dobra stran letošnje trgatve je, da grozdje načeloma ni niti gnilo, niti se ne pojavlja ocetni cik, kar je v tem trenutku še zelo dobro za, bi rekel, za kakovost grozdja. Je pa izredno pomembna visoka higiena in pa čim hitrejši čas predelave grozdja.
0: Še pojasni Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog ptujske kleti. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo govorili o Perutninarski zadrugi Ptuj.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju oddaje Od semena do krožnika bomo govorili o perutninarski zadrugi Ptuj, ki ima pomembno vlogo pri povezovanju slovenskih rejcev perutnine ter razvoju domače pridelave hrane. Zadruga že vrsto let združuje rejce, jim nudi podporo in pomaga zagotavljati stabilnejše pogoje za njihovo delo. V preteklem tednu so imeli dan odprti vrat, ki so ga naslovili Od ideje do uspešne reje, kjer so bodočim rejcem predstavili pogoje za rejo. Zakaj potrebujejo nove rejce? Direktorica Liljana Štalcer-Zupanič.
2: Danes je situacija kmetijstva kar nekaj zapletena. Ni več samoumevno, da se bo mlada generacija nekje nadaljevala kmetovati in se tudi v perutninarstvu srečujemo z opuščenjem rej iz različnih razlogov. Ponekod ni naslednika, druge je dejavnost za kmetijo finančno premalo privlačna ali pa nadaljevanje zahteva večjo investicijo in marsikatera kmetija zato išče tudi nove možnosti, kako ostati gospodarsko vzdržna in kako želimo vseh teh spremembah, tudi podnebnih spremembah in negotovosti pokazati, da je lahko sodobna reja perutnine ena od alternativnih oziroma dopolnilnih razvojnih poti in da pri takšnih odločitvah ni pomembna samo reja, ampak tudi ustrezna usmeritev objekta v prostor, pridobivanje dovoljenj, realna cena, investicije in možnosti financiranja. In zato želimo na konkretnem objektu pokazati čim bolj celotno pot, se pravi tako, kot smo imenovali tudi dan odprti vrat od ideje do uspešne reje, se pravi od ideje, načrtovanja, tehnologije, do organizacije dela, stroškov, financiranja in seveda predstaviti tudi izkušnje rejcov in rejke iz prakse. Ne želimo nobenega prepričevati v investicijo, ampak zainteresiranim res ponuditi realne informacije, da se lažje odločijo na podlagi nekih realnih dejstev.
1: Katere so prednosti in zakaj ima ta panoga v prihodnosti perspektivo?
2: Če pogledate današnje, tudi že mlajše generacije pri samem prehranjevanju, kaj posegajo? Posegajo večina po piščančjem meso, je lahko za pripravo, zdravo in vedno je večja poraba neperutninarskega mesa. Vidimo predvsem perspektivo ne, v sodobnih tehnološko podprti reji, ki je tudi učinkovita in odgovorna do okolja in da tudi mladim predvsem ne omogoča dostojen ekonomski zaslužek, rezultat. Mi se tudi v zadrugi zelo ukvarjamo z generacijsko prenovo kot rejcev, kot zaposlenih ne? In vidimo, da je pač potrebno mladim omogočiti pogoje, da bojo lahko dostojno živeli v okviru svoje kmetije, ne? Svojih dejavnosti. Ker brez ekonomske vzdržnosti ne? In dostopnega financiranja in razumnih pogojev za gradnjo in razvoj, mi naslednikov ne bomo držali. Je pa še ena zadeva, da mi kot zadruga imamo enega poslovnega partnerja, to je Perutnina Ptuj, ki nadaljuje to tradicijo na našem področju, področju Slovenije. Ogromno vlagajo, se pravi, da bo proizvodnja zagotovljena še za naslednjih, ne vem, 20-30 let ne? In tudi to je ena takšna zanimivi aspekt za perspektivo, no, ohranjanje perutninarstva, zagarantirane seveda odkup. To je prvo vprašanje vsakega, ki se še ne ukvarja s perutninarstvom, če je odkup zagotovljen.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanje oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Na pomisleke dela javnosti, da je Slovenija pri perutninskem mesu že več kot samooskrbna in zato ne potrebuje dodatnih zmogljivosti, strokovnjaki opozarjajo, da je treba upoštevati celotno verigo. Tu ni dovolj zgolj osnovna proizvodnja, temveč je pomembno, da je povezana sodobno predelavo in trženjem izdelkov tudi zunaj slovenskih meja. V perutninskem sektorju je v Sloveniji drugačna zgodba kot recimo v prašičereji, saj so rejci perutnine in predelovalna industrija tesno povezani. Pomembno vlogo pa ima tudi perutninarska zadruga. Toda tudi pri umeščanju v prostor novih levov imajo težave tudi rejci perutnine.
2: Seveda z umeščanjem objektov v prostor je težava. Predvsem so tu postopkovni, te procedure so dolgotrajne in tudi prejemljivost družbe ni na strani kmetovalcev, bodi si to govedorejcem, prašičerejcem ali perutninarjem. Enostavno, ko se priseljujejo na vasi, potem postane vse moteče. Ne? Vsake vonjave so moteče, hrup je moteč. Pri novih objektih ali pa posodobljenih objektih z moderno tehnologijo je pa vpliv na okolje dosti manjši. Dosti bolj so ti novi objekti z novo tehnologijo ali pa tudi starejši objekt z prenovljeno tehnologijo ima dosti manjši vpliv na okolje. Tako da mogoče bi tudi potrebno nekje javnosti realno predstaviti, kaj je objekt, kakšne ima vplive na okolje in kaj pomeni modernizacija in z vsemi temi, bom rekla, novimi tehnologijami, ki so na voljo.
1: Opozarja direktorica perutninarske zadruge Ptuj Ljiljana Štalcer-Zupanič, ki je tudi na čelu Združenja rejcev perutnine Slovenije.
2: Kjer pa resnično sodelujemo vsi deležniki, ki delamo, soustvarjamo pa slovensko perutninarsko panogo. Sodelujemo na strokovnem nivoju, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, da smo se uspeli v bistvu združiti, da v stroki in v tem ne vidimo med sabo konkurenčnosti. Ne? Seveda in smo tudi v to združenje, smo združeni vsi od podjetij, industrije, do rejcev, do fakultet, do farmacevtske industrije, pravnike, računovodje in resnično smo začeli ustvarjati eno tako okolje, ki bo pomoč vsem rejcem perutnine, malim, velikim, alternativnim rejam, ekološkim, intenzivnim rejam, puranom, piščancem, glavnem vseh kategorije živali. In že kar resno smo začeli tudi delati. No? Že obravnavamo predloge za dobrobiti zanesnice, matične temporane, tako smo že kar začeli z resnim delom.
1: Zanimanje novih rejcev perutnine je bilo veliko tudi na dnevu odprti vrat perutninarske zadruge Ptuj. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijetno nedeljo, oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
7: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
8: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta, Ptuj.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na radiu tu je Matjaž Kitar.
1: Ura je 11:30, sonce po naših krajih že lepo greje, no lepo nedeljsko dopoldne še naprej. Včasih radi rečemo, da bomo kaj naredili jutri ali enkrat kasneje. Pa si dajmo za to nedeljo izbrati drugačno pravilo. Ne odlašajte s tistim, kar vam lahko nariše na smeh na obraz že danes. Življenje se ne zgodi jutri, ampak se dogaja prav zdaj v tej lepi nedelji. Kmalo preverimo, kako je današnji dan povezan z odlašanjem stvari na jutri, no zdaj še pa prej uživamo v tej skladbi.

A ste vedeli, da po svetu danes obeležujemo prav poseben dan? To je baje uradni mednarodni dan boja proti odlašanju. In to je tisti dan, ko naj bi se vsi skupaj končno zganili in se lotili tudi tistih opaznih drobnarij ali upravil, ki jih že tedne prestavljamo na enkrat v prihodnje. No, in sem rekel, da je danes to pomembna tema in se ji bomo posvetili. Jutri. Malo heca, zakaj bi hiteli že danes, ko pa imamo pred sabo še celo nedeljo? Ampak bodimo pošteni za to nedeljsko dopoldne. Katero opravilo pri vas v tej sekundi uspešno odlašate? Vsak ima neko tako stvar po mojem. Je to tisti kup popranega perila na stolu ali vas že od petka čaka kako zlaganje ali pa popravilo v delavnici? No, v glavnem vsak ima svoje, to je vaša stvar, sprostite se, v glavnem, nedelja je, mi pa odlašamo vse skrbi ob dobri glasbi seveda.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika, bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Mirenske občine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala električno

0: Danapiv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, zakorakali smo v nedeljsko popovdne in čas je za oddajo te domače viže. V svojo družbo vas vabi Marjan, ki vam želim tudi dober tek, če ste že pri nedeljskem kosilu.

Na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju so se noči izvenele melodije 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Nastopilo je 12 ansamblov, ki so se predstavili vsak s po eno novo skladbo, torej eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali Štefan Petek, Vera Šolinc in Igor Podpečan. Komisiji je predsedoval Štefan Petek, ravnatelj glasbene in baletne šole Karola Pahorja Ptuj. Besedila so ocenjevali Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Francis Smrekar. Najlepše je bilo besedilo Povej mi včasih, avtorice Majde Rebernik, v izvedbi ansambla

0: Tri korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo jo je prejela Nina Kovšca, pevka ansambla Špadni fantje.
1: Tale plaketa je absolutno izjemna, izjemna čast in hkrati velika odgovornost. Tako da, ja, dejstvo, da lahko to prejmeš samo enkrat v življenju, še toliko leži na srcu. Ja, jaz sem si predvsem želela, da bi bila zadovoljna s svojim nastopom in to sem bila. Tako da to je vse samo še plus. Resnično si štejem v čast in res, res hvala lepa.
2: Je bila to morda kdaj vaša tiha želja?
1: Seveda je bila, kdor to ne reče, se laže. Tako da, ja, nekje zadi drobna tiha želja, ja. Da bi pa prav res sanjala o tem, ne. Si niti drzelna nisem.
0: Špadni fantje so postali tudi najboljši ansambel med ostalimi zasedbami.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Najboljši klasični kvintet letošnjega Ptujskega festivala so postali Gajstni muzikanti.

0: Občinstvo je tudi letos izbralo najlepšo skladbo. Poslušalci so lahko za skladbe glasovali preko spleta, spletne glasove so predstavljali 1/3 točk, 2/3 so ansamble dobili z glasovi občinstva na samem festivalu. Po seštevku glasov je 3. mesto osvojila skladba Naj glasba govori v izvedbi ansambla Miha Trčka. 2. mesto skladba Boril se bom zate v izvedbi ansambla Upanje, 1. mesto pa skladba Cvetiš, avtorjev Miha Fekonje, Mateja Trstenjaka in Igorja Pirkoviča ter v izvedbi ansambla Fekonja.
1: Zelo smo veseli, iskreno nismo pričakovali te nagrade in res smo hvaležni vsem navijačem, da so prišli v takšnem številu pa da so nas podprli. Res smo srečni. Iskreno nismo hoteli preveč pričakovati, tako da smo samo rekli, gremo nastopati, oddelajmo čim boljši nastop, sprostimo se, to je to. Smo imeli domače navijače z naših koncev in zelo smo ponosni na njih. Letos nas čaka še nekaj projektov, imamo kar nekaj špilov, predvsem pa imamo že rezerviran studio, torej gremo snemati nove komade, tako da še lahko kaj se pričakuje od nas.
0: V revijalnem delu so nastopili vražji muzikanti, ob meni, pri povezovanju festivala pa je letos stala mlada sovoditeljica Nika Svetlin. Privoščimo si še letošnjo zmagovalno skladbo po izboru občinstva, to je skladba Cvetiš in ansambl Fekonja.

Bomo pa se zdaj prevoščili še skladbo, ki se je uvrstila na tretje mesto po mnenju strokovne komisije za besedila. To je skladba Prijatelj moj, ki jo je napisal Jože Umek, skladbo pa so na festivalu predstavili Vrat.

Za konec pa se zavrtimo še drugo uvrščeno skladbo po mnenju strokovne komisije za besedila. Ta skladba z naslovom Kar si z mano, avtorja Viktorja Štinjeka. Skladbo pa so občinstvo na festivalu predstavili člani ansambla Wow.

tako smo pri koncu nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Na kratko sem vam predstavil petkove nagrajence 57. festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Še naprej vam lepo nedeljo želim, Marjan. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Besede duha. V koledarju vidite ob datumu 6. september na prvem mestu ime Kristine, device in mučenke. To svetnico omenja neko sporočilo o trpljenju v sirskem jeziku in tudi rimskem, se spominja na današnji dan. O njej je znano le to, da je umrla mučeniške smrti v Perziji leta 559. Ime Kristina je pri nas zelo pogosto, toda svetnic s tem imenom je več. Najbolj znana je sveta Kristina iz Bolsane pri Rimu, mučenka, katere god je 24. julija. Takrat goduje tudi večina Kristin pri nas. Na drugem mestu je danes ime Zaharija, papeža, ki je bil zadnji Grk na Petrovem sedežu v Rimu. Najvišjo službo v Kristusovi cerkvi je opravljal od decembra 741 do marca 752. Iz njegove mladosti vemo le to, da so bili njegovi starši begunci, ki so se naselili v južni Italiji v času, ko je bizantijski cesar Leon III. Uničeval svete podobe in tiste, ki so jih častili, tudi moril. Družina je morala biti izobražena, saj je bil tudi Zaharija zelo učen mož. Sveti Zaharija je eden izmed 12 malih prerokov stare zaveze. Beseda mali pri prerokih ne pomeni, da so bili manj pomembni, ampak da so njihove svetopisemske knjige krajše. Zaharija je živel v času, ki za judovsko ljudstvo ni bil lahek. Ljudje so se po dolgem obdobju babilonskega pregnanstva vračali v svojo domovino. Pred njimi so bile ruševine, opustošena dežela in veliko negotovosti. Jeruzalem in tempel sta bila porušena, ljudje pa so morali praktično začeti znova. In prav v takšnem času je mednje stopil Zaharija. Njegovo sporočilo ni bilo sporočilo obupa. Ni ljudem govoril, naj se sprijaznijo z ruševinami in težkimi razmerami. Nasprotno, spodbujal jih je, naj ne izgubijo vere, naj se ne vdajo malo dušjo in naj znova gradijo ne samo zidov in templja, ampak tudi svojo vero, skupnost in medsebojne odnose. Zaharija je bil človek upanja. Verjel je, da tudi po najtežjih časih lahko pride nov začetek, da ruševine niso konec zgodbe, da je mogoče ponovno zgraditi tisto, kar je bilo porušeno. To je sporočilo, ki je zelo blizu tudi človeku današnjega časa. Kolikokrat se tudi sami znajdemo pred svojimi ruševinami. Včasih so to težki odnosi, razočaranja, izgube, bolezen, neuspehi ali trenutki, ko imamo občutek, da se je naše življenje ustavilo in da ne vemo, kako naprej. Prav takrat je Zaharijevo sporočilo še posebej močno. Ne ostani pri ruševinah, začni graditi. Morda počasi, morda z enim samim korakom. Morda danes ne vidiš celotne poti, toda pomembno je, da ne izgubiš upanja. Težki dnevi pridejo trenutki, ko smo utrujeni, razočarani in brez prave volje. Toda nobena noč ne traja večno, vedno obstaja možnost novega jutra. Modrosti in dobrote papeže Zaharija so bili deležni tudi naši slovenski predniki v Karantaniji. V času, ko je vladal ta papež, se je karantanski knez Borot okoli leta 743 odločil za sprejem krščanske vere in zato dobil od Bavarcev pomoč zoper Obre. Ko je za Borotom med letom 749 in 752 dobil knežovsko oblast nad Slovenci v Karantaniji, prvi krščanski knez Gorazd je dosegel, da je papež Zaharija Karantanijo dodelil kot misijonsko področje irsko usmerjene škofije Salzburg. Pod Gorazdovim naslednikom je prišel v Karantanijo oznanjati evangelij sveti Modest. Svetniški papež Zaharija je umrl v marcu 752, dan ni soglasno potrjen. Po novem koledarju se obhaja njegov spomin 15. marca. Sveti Zaharija nas zato danes vabi, da ne obupamo, da tudi takrat, ko se nam zdi, da je pred nami preveč dela in premalo moči, naredimo naslednji korak. Ni treba, da danes gradimo vse. Dovolj je, da začnemo. Spremljali ste oddajo Beseda duha, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijetno nedeljo.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
3: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: I still remember.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zgornja Savinjska dolina zadržuje turiste dlje od povprečja. V izraelskem napadu na jugu Libanona 4 mrtvi. Danas in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem pa sporečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki

0: života od 1. oktobra, co sporočili iz Miranske občine. Danas čez dan bo pretežno jasno. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: Dobar dan. Vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
6: Ena je bila ura, dobr dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem nedeljskem popotnivu. Lep dan vam želim v dobri družbi, sproščenem razpoloženju in naj vam družbo dela tudi Radio Ptuj.

Iz podjetja Dominkos sporočajo, da bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo in sicer jutri 7. septembra med 8. in 9. uro v Dornavi pri kmetiji Cigula Vilček, med 9.15 in 10. uro v Moškancih pri bencinskem servisu Žihar, od 10.15 do 11. ure v Gajevcih pri gasilskem domu, med 12. in 14. uro v Cvetkovcih pri gasilskem domu ter od 14.15 do 15. ure na formi pri gasilskem domu. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko. Telefon je 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko. If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Cirkulanah pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškancih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 8. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovil Franc Serdinšek, po domače Puški Franček iz Jelovic 7, nazadnje stanojoč v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 7. septembra ob 11. uri na pokopališču na Bolfenku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 85. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovil Franc Serdinšek, po domače Puški Franček iz Jelovic 7, nazadnje stanojoč v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 7. septembra ob 11. uri na pokopališču na Bolfenku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni. Mariborski Europark letos praznuje 26. rojstni dan. Rojstnodnevno praznovanje s koncerti in drugimi dogodki so za obiskovalce pripravili ta teden, že nekaj dni prej pa so medijem razkrili tudi poslovanje in načrte center menedžerka Simona Mandl.
5: Europark je znotraj skupine SES eden izmed glavnih stabilnih stebrov. Skupina SES je letos ustvarila s svojimi show partnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
4: Lani in letos so za investicije v Europarku namenili več kot 10 milijonov evrov. Med njimi je obsežna prenova parkirišč, ki bo po napovedih zaključena v prihodnjem letu. Europark je v dobrih 20 letih postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Ali tudi kraj druženj?
5: Vsekakor, ker vsi vemo, da nam to manjka, ta del bi rekla, nam kar manjka, ker vedno znova hitimo in želimo na eni strani nakupe in vse opraviti zelo hitro, da nam čim več časa ostane za prijetnejše aktivnosti, druženje, zabave in tako dalje in mi samo temu sledimo.
4: Europark ostaja tudi pomemben zaposlovalec.
5: Na tej lokaciji se vedno nekje giba krepko več kot 1000 različnih zaposlenih, naj si bo to redno zaposlenih, nekaj pa seveda tudi študentov.
4: Rojstnodnevno praznovanje je že tradicija v Europarku.
5: Ja, jaz upam, da bo za obiskovalce čim bolj prijetno, zabavno, mi pa že snujemo naslednja praznovanja.
4: Je še napovedala center menedžerka Mariborskega Europarka Simona Mandl. Rojstnodnevno praznovanje v Europarku sicer pomeni druženje in zabavo za vse generacije, poudarja vodja marketinga Vanja Bele-Kovačič in o dogajanju skozi vse leto pove.
6: Dogodkov je res veliko, od različnih razstav, sejmov, sodelovanj z različnimi društvi, šolami, univerzo, lokalno skupnostjo, ampak v letošnjem letu bi morda izpostavila šahovski dogodek, šahovski vikend, sejem zelenih rastlin, sejem gramofonskih in vinilnih plošč, sodelovanje z festivalom Blend in mnoge druge.
4: Pomemben del zgodbe Europarka je že od začetka delovanja povezano z lokalnim okoljem. V nakupovalni destinaciji redno potekajo dobrodelne akcije, izobraževalni projekti ter ustvarjalne pobude šol, društev in drugih organizacij, prostor pa odpirajo tudi različnim dogodkom in vsebinam, ki bogatijo družabno in kulturno življenje Maribora. To je bil podjetniški navdih. Prijeten dan še naprej vam želim, Ane Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: V prihodnjem tednu lahko v našem programu sodelujete v novi nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj z našim partnerjem, to je podjetje Implan, bivše metalka na Ptuju. Splačalo se bo sodelovati in poslušati program Radija Ptuj. Torej, spremljajte program Radija Ptuj ter Facebook Radija Ptuj in se potegujte za res lepe, predvsem pa okusne nagrade. To so rogljički za dopeko, 100 kosov, zmrznjena ocvirkovka za dopeko ter pasulj s prekajeno hamburško slanino.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen.

0: Maribor, AMZS centar varne vožnje Vransko.
1: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby centrom.
0: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Reklama, reklama.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.

0: Podravje na dlani.
1: Prva popočitniška seja občinskega sveta v Majšperku je skoraj v celoti minila brez večjih debat in razpravljanj. Vse dokler se na dnevnem redu niso pojavile pobude in vprašanja svetnikov, kjer pa je bilo slišati nekaj ostrejših besed. Svetnica Irena Šerbak je izpostavila problematiko gradnje večnamenskega objekta na Ptujski gori. Opozorila je na napake izvajalca, ki naj bi jih bilo cel kup. Preluknjena izolacija, odtekanje vode, nepokrita streha, nepravilna umestitev nihala za kegljišče. Hkrati je svetnica občine očitala spreminjanje projektnih načrtov in izbris kletnih prostorov iz projekta. Na napake, kot je sama poudarila, ni opozorila zaradi lastne publicitete, pač pa so jo nanje opozorili krajani Ptujske gore. Župan Kodrič vseh očitkov ni sprejel. Opozoril je na to, da od trenutka sklenitve pogodbe so odgovornost nosi izvajalec, torej tudi za vse nepravilnosti v času gradnje. Kar po Kodričevih besedah pomeni, da ob odgovornosti za zamik roka izvajalec nosi tudi stroške popravila napak oziroma sanacije. Večnamenski objekt bo sicer služil Društvo upokojencev Ptujska gora in tamkajšnji krajevni organizaciji Rdečega križa. Vključeval pa bo dve igrišči za kegljanje na vrvici, manjšo kuhinjo ter skupni prostor za druženje in sanitarije.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Najprej danes pevka Irena Vrčkovnik. Osnovno šolo je obiskovala v Šoštanju, nato je končala srednjo pedagoško šolo v Celju ter študirala glasbeno pedagogiko na pedagoški fakulteti Mariboru. Bila je članica najstniške glasbene skupine Aurora. V letih 89 in 90 je pela v ansamblu Vesna ter med letoma 91 in 93 v ansamblu Sredenšek. Potem se je podala na samostojno glasbeno pot, uveljavljati tudi kot avtorica glasbe in besedil za druge izvajalce. V svoji karieri je tudi poučevala glasbo, leta 91 je poučevala na osnovnih šolah Griže in Liboje, v letih 92-93 pa na osnovni šoli Antona Aškerca v Velenju. Od leta 1996 pa zasebno poučuje mlade pevce. No, si privoščimo njeni dve, poslušam srce in čeprav bom zopet sama.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa skupina Obvezna smer, ki je nastala leta 1984 v Kranju. Toni, ki je predtem sodeloval v skupini Sibila s Heleno Blagne in Romano Krančan, se je skupini pridružil leta 1985 po prihodu iz vojske. Leta 1986 je nova skupina na festivalu Pop Delavnica zmagala s pesmijo Srce je popotnik. Skupina je zmagovalno pesmijo Čez noč postala izredno popularna in nastopala širom Slovenije. Kmalo so izdali svoj prvenec kaseto Srce je popotnik, ki je bila prodana v nakladi okoli 80 tisoč primerkov. Leta 87 so s pesmijo Maj nastopili na melodijah Morja in Sonca. V 80 so bili ena najpopularnejših skupin in s hiti Srce je popotnik Čez praznike Spet bom doma zapleševa draga Čačača, komaj je 17 let, Maj, Moja Slovenija, zabavali mlado in staro. No, pa si danes privoščimo njihovo eno, mislim, da najbolj znanih, Srce je popotnik.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No in še tretji del današnje oddaje. Luka Bassi, rojen kot Matej Prikeršnik, slovenski pevec zabavne glasbe, rojen leta 1993 v Slovenj Gradcu. Torej, Luka Bassi prihaja iz Ravna Koroškem, njegova mama je prepevala v narodno-zabavnem ansamblu. V glasbeni šoli se je učil igranja na trobento, vendar je danes več ne igra, kot pravi sam. Širši javnosti pa se je predstavil leta 2016 na šovu Slovenija ima talent, kjer je nastopil še pod svojim pravim imenom. Po šovu je s hrvaškim pevcem Joletom posnel uspešen duet hrvaščini Nisam ja od juče, nato pa je v le nekaj letih nanizal veliko uspešnic. Njegovi videospoti pa na YouTube dosegajo milijonske oglede. Njegove pesmi so povečini napisane v hrvaščini in Luka Bassi je eden redkih Slovencev, ki niza uspehe na Hrvaškem. Prvo pesem v slovenščini z naslovom Skrito v raju pa je izdal leta 2023. No, pa si jo najprej privoščimo Skrito v raju, potem pa še pesem, ki jo je zapel svojo ženo Nastjo, S tabo. Pa se slišimo spet prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. Na dnevu Kobilarne Lipica tudi tekma med konjsko vprego in Porschejem. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki. Harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplav, Sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firpsi. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi nepihljiva igrala Veverička, pokojniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, nepihljiva igrala Hip Hop, ŠCD Eleja brata Malek, pa klub tajskega boksa Phoenix, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili. Stop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravje.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Kaj se zgodi, ko se preteklost ne zapre v muzejske vitrine, ampak zaživi med ljudmi? Ko se stare navade, običaji, pesmi in zgodbe naših prednikov prenašajo iz roda v rod, seveda z veliko ljubezni in ponosa. Danes vas peljemo v Tržec. Z nami je gospod Ivan Božičko, podpredsednik etnografskega društva Tržec. Dajte nam za začetek povedati, kdo pravzaprav ste in kaj je vaše poslanstvo.
2: Etnografsko društvo Tržec je nastalo iz skupine Pokačev iz Tržca in poslanstvo je bilo predtem prenos kulturne dediščine, predvsem snovne dediščine oziroma nesnovne dediščine med naše krajane, da ne bi za to nilo. Vendar je potem na osnovi tega, ker smo že bili skupina organizirane, smo potem pod spletom okoliščin pridobili od občine Videm v upravljanje en objekt, starejši, ki je pač bil v propadanju. In smo potem ta skupina se ustanovili društvo, prevzeli patronat nad to kmetijo zapuščeno in bi rekel, da smo potem iz te prenosa nesnovne dediščine prišli tudi v ohranjanje snovne dediščine Haloškega roba.
1: Kdaj pa se je ustanovilo vaše društvo in koliko članov šteje danes?
2: Naše društvo se je ustanovilo 27. marca 2004. Kot smo prej rekla, osnova so bili skupina Pokačev iz Tržca. Na sam ustanovitveni, prvi ustanovitveni občine zboru nas je bilo 30. Seveda od teh je 15 prevzelo razne funkcije, kajti takrat je bilo drugačna prijava ustanovitev društva. Moralo biti 10 članov, ki so podpisali pri notarju, da bodo skrbeli za društvo. No in naše društvo je potem zelo lepo se prijelo v naših krajih, tudi širše na področju upravne enote smo bili zelo prepoznavni, tudi marsikatero društvo je nastalo na osnovi našega vzgleda in potem leta 2010 smo že imeli 60 članov, leta 2013 že okrog 90 članov, tukaj se je sedaj tudi to ustavilo, tako kot v vseh društvih, dela običajno tam nekje 15 do 20 članov, ki skrbi potem, bi rekel, za razcvet društva in tudi skrbi za to, da programe, ki se spremljajo na občnih zborih, se potem uresničujejo.
1: Kako pa je bilo kaj s predsedniki? Tudi vi ste se preizkusili v tej vlogi, a ne?
2: Prvi predsednik sem bil jaz, do leta 2013, potem sem zaradi službenih obveznosti to predal, sedaj je pa predsednik društva Andrej Gašpar, jaz pa upravljam funkcijo podpredsednika.
1: Kaj pa bi rekli, da najbolj povezuje recimo vaše člane? Je to tradicija, ljubezen do zgodovine ali kaj drugega?
2: Društveno življenje je zelo zanimivo. Je takole, da tu so praktično prostovoljci, vsi člani imajo neko znanje. Ko se ti lotiš obnove enega takšnega objekta propadajočega in bi ga želel obnoviti v stilu izmed obeh vojn, kako so živeli na skrajnem zahodu Panonske nižine, praktično že pred alpskim svetom, je vsako znanje prišlo prav. No, tako da bi rekel, v začetku nas je družilo predvsem to, da bi ohranili to snovno dediščino, pa krepili tudi nesnovno dediščino, ker to so bili starejši gospodje, ki jim je to bilo zelo milo, ko so to slišali, saj so oni to živeli v svojem otroštvu. Posneje so se pridružili mlajši fantje in dekleta, ki so imeli drug vidik, niso tega tako poznali, je prišlo predvsem za druženje, kajti mi smo oblikovali naše delo v, bi rekli, v 4 letnih časih. Smo potem tudi oblikovali razne prireditve, ki so potem družile posamezne mlade, da so se udeleževali tega, seveda ene v obliki zabave, drugi pa so to sprejeli kot dediščino, ki se jo lahko naučijo in jo prenašajo tudi naprej.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes poznavamo etnografsko društvo Tržec. Gospod Ivan Božičko nam bo danes povedal tudi še veliko zanimivosti in recimo zaupajte nam, kje sploh ima vaše etnografsko društvo svoje prostore.
2: Zdaj takole, do leta 2007, ko nismo imeli še svojih prostorov, smo gostovali na krajevni skupnosti v Tržcu, Tržec 47, do leta 2007. Po tem času pa smo prenesli sedež našega društva v nove prostore v Tržec 13, se pravi v prostore etnografskega muzeja v Tržcu, kjer tudi danes domujemo. Je naš sedež društva in tukaj imamo tudi arhivske prostore, kjer to shranjujemo. Vestno delamo na tem, da so vsa naše delo zapisano, shranjeno po letih, fotografskem gradivo. Veliko smo počeli skozi leta, se udeleževali najrazličnejših preditev po Sloveniji in tujine. To je vse napisano in shranjeno, zabeleženo, tako da bo ostalo našim zanamcem.
1: Katere sekcije pa so del vašega društva?
2: V našem društvu delujejo naslednje sekcije. Tista nosilna so pokači, potem je glasbena sekcija, turistična sekcija, potem je sekcija za kulturno dediščino in strokovna gradbena sekcija. Sekcija pokača je tista, ki zaživi najbolj v času pustnih preditev, no potem je glasbena sekcija tista, ki na ljudske instrumente igra staro ljudsko glasbo, sicer je bila zelo aktivna do leta 2013, sedaj je malo zaspala. Potem naslednja sekcija je turistična sekcija, ta skrbi za promocijo našega etnografskega muzeja, ta lepo deluje. No, potem smo rekla, imamo sekcijo, ki skrbi za snovno in nesnovno dediščino, ta je zelo aktivna, veliko piše, to vodim jaz, potem daje smernice za vzdrževanje, popis objektov, kako se ravna s temi elementi, ki jih dobimo v darilo in tako naprej. Potem pa ta gradbena sekcija pa zdaj počasi zaključuje projekt se tega etnografskega muzeja na prostem, vendar se veliko ukvarja z vzdrževanjem, kajti te klimatske razmere, ki se zdaj vladajo v naših krajih, zelo agresivno uničujejo to naravno dediščino.
1: Kaj pa bi rekli, katere navade in običaje je najpomembneje danes ohranjati?
2: Danes, ko tako hitro teče razvoj in upravljanje z okoljem in pridelavo hrane in vsega, praktično te stare obrti ali pa stara znanja, nesnovna dediščina zelo hitro izginja. In mislim, da je tukaj treba največ delati, pa tudi na ohranjanju snovne dediščine, ko so razne orodja, pripomočki, potem hranjevanje teh pripomočkov in vse ostalo, kar pripada zraven. Mislim, da je to največ moramo na tem področju delati in seveda tudi zapisovati, da bo ostalo našim zanamcem.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Z podpredsednikom Ivanom Božičkom govoriva o etnografskem društvu Tržec. Kar nekaj prireditev se zvrsti pri vas skozi leto. Kdaj se vse skupaj začne, kdaj načrtujete te prireditve in morda katere so najbolj odmevne?
2: Ja, takole, mi začnemo z Martinovim, to je 11. novembra. Takrat se zahvalimo vsem, ki so med letom, tekajočim letom pomagali pri delu. Postavimo tudi načrte za naprej, kaj bomo počeli. Potem je pred novoletni čas, takrat se običajno z koledarjem zahvalimo našim donatorjem in vaščanom, ki so nam stali v tem letu ob strani. Potem pride letni čas, kot rečemo, peti letni čas, je pust, kajti naša najmočnejši odsek so pokači iz Tržca, ki pričnejo z dvečnico svojo nalogo izvajati. No, zatako smo tudi pred kratkim izdali knjigo, v kateri smo ta običaj opisali, pa tudi kaj vse počnemo v tem času in koga smo vse obiskali. No, potem je naslednji velika noč, kjer jo ponesemo v farno cerkve svetega Vida Presmet. Včasih smo leta 2007 smo ponesli celo Presmet velikan, je bil dolg 7,5 metra. Peški iz Tržca, skupina fantov, 8 je to odnesla. Naslednja potem pridejo, ki malo mrtev čas, pa ni mrtev čas. Peti izvajali smo tudi projekte travniškega sadovnjaka, vedno tudi zraven sledi literatura, zloženke in podobno. Ta projekt je tekel 5 let, mi smo posadili 25 dreves v tem času in jih vsako leto tudi 100 razdelili. No, potem v mesecu maju izvedemo eno druženje, posvečeno prazniku svetega Vida, praznik Češen. Takrat pravimo tudi razne delavnice starih obrti, kjer prikažemo najrazličnejše oblike dela, vzdrževanje kmečkega orodja, gline, oblikovanje gline. Imeli smo tudi delavnice izdelava pustne gajžle, kratka, tu prikažemo najrazličnejše stvari. No, potem se udeležujemo tudi drugih prireditev, ki jih druga društva organizirajo, recimo Rimljani, rimska zgodba na Ptuju, smo bili tudi med drugimi društvi začetniki tega projekta, ki smo ga pomagali zagnati, tako da ta projekt se zelo lepo razvija in lepo predstavlja tudi našo rimsko dediščino. Če greva naprej, potem so tudi razna tekmovanja v košnji sena, kjer smo organizirali veliko teh prireditev. Potem naslednji projekt je dvig klopotca in potem pa smo že spet pred Martinovem, kjer snamemo to klopote in vse obredje, ki ob tem teče. No, veš čas leta pa teče vzdrževanje, obnova, telava replik na etnografskem muzeju v Tržcu. Tako da vedno je ogromno dela, polno dela. Vsakdo je zašljen, ki pride in ima določene znanje.
1: Kakšni pa so kaj plani za prihodnje? Se zdaj pripravljate na kaj določenega? Verjetno na zaključek projekta, je tako?
2: Rečemo, da v našem etnografskem društvu v Tržcu ta skrb, ki smo jo dobili ali pa v ta objekt v upravljanje, praktično se zaključuje. Projekt se bo zdaj zaključil, sicer zdaj že obnavljamo, izdelovala se bo nova ograja, ki je že prva ograja dotrpela, tako da pri nas bo zelo veliko vedno dela, predvsem na vzdrževanju objekta, potem pa na promociji tega etnografskega muzeja na prostem. No, pred nami zdaj, kot sva rekla, v jesenskem času bomo pristopili izvajanju izgradnje ograje, ko ne bo več tako vroče in seveda projekt, ki trenutno teče pomočjo evropskih sredstev, je nabava in izgradnja mlina na kamen, ki bo prikazoval bolj bo didaktični pripomoček, ki bo naši mladini prikazal, kako iz zrnja nastane muka.
1: Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Jukovič. Pridružite se mi ponovno spet naslednji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: In veliki mojstri. Izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Teheran odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje. Tudi v Tibetu narašča število žrtev katastrofalnih poplav. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premiero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Vaša popodanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
0: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Od 23. do 27. septembra vas vabimo na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, raziskali gusarski omež in zapluli po smaragdni reki Cetini. Tam nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja v muzeju Burja. Tam bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to že za 559 evrov. Ceno so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje. Svoj sedež pa rezervirajte čim prej pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na številki 02-749-3282. In če rečem čim prej, to dejansko tudi mislim, kajti na voljo je samo še zadnjih 10 mest.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšne so odkupne cene grozdja v ptujski in ormoški kleti. Pogledali pa bomo tudi v občino Dornava, kjer bodo v kratkem začeli urejati lokalno cesto Žamenci-Strmet.

0: Podravje na dlani.
1: Enako kot druge kmetijske kulture, tudi nasadi vinske trte niso ušli letošnjim vremenskim neprilikam. Ponekod je pridelek bistveno slabši od dolgoletnega povprečja. Ptujska klet odkupuje grozdje od vinogradnikov na območju Haloz in Slovenskih goric. Obdržali so približno enake cene, kot so bile lani. To je poprečno 90 centov za kilogram. Izhodiščne cene so med 83 in 92 centi, za določene sorte in kakovost tudi od 1,5 do 2 evra, je dejal direktor proizvodnje in glavni enolog ptujske kleti Max Kadivec. V ormoški kleti Puklavec Family Wine so odkupne cene od 82 centov do 1,10 evra za kilogram grozdja, odvisno od sorte. Najvišje odkupne cene bodo, tako kot običajno, dosegali muškati, je pojasnil glavni enolog Luka Radiček. Ormožani pravijo, da bo letošnji letnik zaradi toče, suše in težav zlatotrsno rumenico zagotovo nekoliko skromnejši. So pa optimistični glede kakovosti pridelka. Grozdje, ki ga toča ni poškodovala, je dobro dozorelo in kaže lep potencial. Pričakujemo torej količinsko nekoliko manjši, vendar kakovostno zanimiv in dober letnik. Veliko je seveda odvisno tudi od vremena v času trgatve. Ker so tla v Slovenskih goricah zaradi strukture na sušo odpornejša, pa tudi toča v tem predelu ni bila tako uničujoča, so bili letos pogoji za vzgojo in dozorevanje pridelka v Slovenskih goricah bistveno prijaznejši od pogojev v vzhodnem delu Haloz.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: V kratkem bodo začeli urejati lokalno cesto Žamenci-Strmec v občini Dornava. Delo bo potekalo fazno, pogodba za prvo fazo je podpisana. Modernizirali in razširili bodo samo cesto, obenem pa uredili odvodnjavanje, avtobusna postajališča in razsvetljavo. Izbrani izvajalec del je podjetje Asfalti Ptuj, ki je za prvo fazo ponudilo najugodnejšo ponudbo, vredno 145 tisoč evrov. Kmalu bodo začeli dela na odseku ceste Žamenci-Strmec. Gre za prvo fazo projekta ureditve cestne infrastrukture na tem območju, ki predstavlja prvi del celovite prenove prometne povezave. Projekt je zasnovan fazno, kar omogoča postopno izvedbo posameznih odsekov in tehničnih ureditev, so pojasnili na občini. Na prvem odseku, ki ga bodo urejali v sklopu te investicije, je predvidena razširitev obstoječe ceste na širino 5 metrov, ponekod, kjer bo to možno, bo še pol metra širša. Dela bodo obsegala še izvedba avtobusnega postajališča, ureditev odvodnjavanja ter celotne prometne ureditve. Javna razsvetljava bo izvedena v celoti. Zaradi del bodo na enem delu prestavili jarek, saj bodo urejali nov prepust. V drugem delu bo odvodnjavanje urejeno preko mulde.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Večina gospodinstv bi lahko znižala stroške električne energije. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim, Natalija Škrlec.

0: V prihodnjem tednu lahko v našem programu sodelujete v novi nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj z našim partnerjem, to je podjetje Implan, bivša metalka na Ptuju. Splačalo se bo sodelovati in poslušati program Radija Ptuj. Torej, spremljajte program Radija Ptuj ter Facebook Radija Ptuj in se potegujte za res lepe, predvsem pa okusne nagrade. To so rogljički za dopeko, 100 kosov, zmrznjena ocvirkovka za dopeko ter pasulj s prekajeno hamburško slanino.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Tudi ptujska klet je pričela letos prej s trgatvijo, pojasni Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog ptujske kleti.
2: Letos smo resnično začeli ekstremno hitro, če primerjam enaka sorta, v primerjavi z lanskim letom smo jo začeli trgati kar 8 dni prej. Gre za sorto Solaris, ki smo jo letos trgali 12. avgusta, tako da kar nakazuje spet na eno dodatno ekstremno leto, česar nismo pričakovali, ampak zaradi velike vročine v poletnih mesecih, tudi pomankanja dežja, je trta toliko nadoknadila, da smo pač bili primorani potrgati te zgodbe. Sorte nekoliko prej. Glavnina trgatve trenutno poteka sedaj, se pravi, oziroma večje količine so začele prihajati v klet s koncem avgusta, predvidevamo pa, da bomo z veliko večino grozdja zaključili že v prihodnjem tednu.
1: Ptujska klet glavnino grozdja odkupi od vinogradnikov v Halozah in Slovenskih Goricah. Letošnja vinogradniška sezona je haloške vinogradnike udarila z več strani. Po spomladanski pozebi je sledila toča, pridelek pa je dodatno načela tudi dolgotrajna suša. Kako se to odraža na pridelku grozdja?
2: Halozam letos resnično ni prizaneslo, tako da tam je izpad pridelka resnično velik. Ravno se to, kar ste omenjali, sicer pozeba še ni bila najhujša, nekaj malega je bilo, ampak vseeno ni glavni krivec za takšen izpad. Največ sta pobrali toča in pa potem ekstremna suša, ki se na takih lapornjatih kamnitih tleh še toliko bolj pozna. Na srečo kar dobršen del grozdja dobivamo iz srednjih slovenskih goric, ker pa zaradi zemlje suša ni bila tako izrazita, ampak vseeno je že pred tem avgustovskim dežjem se tudi poznala suša že v srednjih slovenskih goricah. Tako da letos ocenjujemo, da bo pridelek v celoti nekje za 30%, če ne več manjši. Ampak to bomo vedeli, ko bomo pobrali celotno količino grozdja.
1: Koliko grozdja pa bi letos potrebovali v ptujski kleti in kako je s količinami?
2: Zdaj, na srečo je bilo lansko leto nekoliko močnejše, se pravi, letnik 25 je bil kar obilen, vseeno smo se založili malenkost več napram temu, kar bi dejansko potrebovali, kar je bila, rekel, dobra gesta z naše strani, oziroma tudi zaradi tega, ker bo letos tako toliko večji spad. Letos ocenjujemo okoli 1 milijona kilogramov grozdja, kar pa je nekje 20% premalo za tiste potrebe, ki jih mi potrebujemo. Ampak kot pravim, z lanskim letom smo nekoliko več spravili pod streho, tako da računamo, da bomo zdržali do trgatve 2027.
1: Glede na vso vremensko dogajanje, kako pa je letos kvaliteto grozdja?
2: Zelo odvisno od same lege, kajti prisilno dozorevanje nikoli ni najboljše za trto. V določenih primerih sorta tudi po 30 dni prehiteva, kot bi rekli, tisti optimalen dan trgatve, tako da so se v zadnjih dneh začeli spreminjati parametri, kisline so začele ekstremno padati, sladkor je ekstremno rastel, tako da v določenih primerih bi lahko rekel, da bo kakovostno letnik podoben kot 24, ampak v tem trenutku to nikoli rad ne rečem, vedno sem pristaš tega, da počakamo do konca fermentacije in potem vidimo dejansko, kakšna je kvaliteta in kako se grozdje in pa surovina odziva tekom fermentacije.
1: Glede na to, da ves pridelek odkupite od zasebnih vinogradnikov, koliko pa boste letos plačali za kilogram grozdja?
2: Letošnje cene so enake kot v lanskem letu, tako da pričakujemo, da bo povprečje, se pravi celotnega odkupa, nekaj nad 90 centov po kilogramu.
1: Kakšna pa je letošnja kvaliteta grozdja?
2: Odkupujemo najboljšo kvaliteto, ker je to tudi nujen pogoj za dober produkt. Iz slabe kvalitete lahko narediš samo povprečnega, iz odlične kvalitete pa imaš možnost, da narediš tudi potem odlično vino.
1: Glede na visoke temperature, ki spremljajo letošnje trgatve, mogoče še kakšen nasvet vinogradnikom o trgatvi?
2: Zaradi res izjemnih temperatur, tako kot že prejšnji dve trgatvi, tudi letos vročina ni naš prijatelj. Grozdje prihaja v klet izredno toplo. Kar je dobra stran letošnje trgatve je, da grozdje načeloma ni niti gnilo, niti se ne pojavila ocetni cik, kar je v tem trenutku še zelo dobro za, bi rekel, za kakovost grozdja. Je pa izredno pomembna visoka higiena in pa čim hitrejši čas predelave grozdja.
1: Še pojasni Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog ptujske kleti. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo govorili o perutninarski zadrugi Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju oddaje Od semena do krožnika bomo govorili o perutninarski zadrugi Ptuj, ki ima pomembno vlogo pri povezovanju slovenskih rejcev perutnine ter razvoju domače pridelave hrane. Zadruga že vrsto let združuje rejce, jim nudi podporo in pomaga zagotavljati stabilnejše pogoje za njihovo delo. V preteklem tednu so imeli dan odprti vrat, ki so ga naslovili Od ideje do uspešne reje, kjer so bodočim rejcem predstavili pogoje za rejo. Zakaj potrebujejo nove rejce? Direktorica Liljana Štalcer Zupanič.
2: Danes je situacija kmetijstva kar zapletena. Ni več samo omejeno, da se bo mlada generacija nekje nadaljevala kmetovati in se tudi v perutninarstvu srečujemo z opuščenjem rej iz različnih razlogov. Ponekod ni naslednika, druge je dejavnost za kmetijo finančno premalo privlačna ali pa nadaljevanje zahteva večjo investicijo in marsikatera kmetija zato išče tudi nove možnosti, kako postati gospodarsko vzdržna in kako želimo vseh teh spremembah, tudi podnevnih spremembah in negotovosti pokazati, da je lahko sodobna reja perutnina ena od alternativnih oziroma dopolnilnih razvojnih poti in da pri takšnih odločitvah ni pomembna samo reja, ampak tudi ustrezna usmeritev objekta v prostor, pridobivanje dovoljenj, realna cena, investicije in možnosti financiranja. In zato želimo na konkretnem objektu pokazati čim bolj celotno pot, se pravi tako, kot smo imenovali tudi dan odprti vrat od ideje do uspešne reje, se pravi od ideje, načrtovanja, tehnologije, do organizacije dela, stroškov, financiranja in seveda predstaviti tudi izkušnje rejcov in rejke iz prakse. Ne želimo nobenega prepričevati v investicijo, ampak zainteresiranim res ponuditi realne informacije, da se lažje odločijo na podlagi nekih realnih dejstev.
1: Katere so prednosti in zakaj ima ta panoga v prihodnosti perspektivo?
2: Če pogledate današnje, tudi že mlajše generacije pri samem prehranjevanju, kaj posegajo? Posegajo večina po piščančjem meso, je lahko za pripravo, zdravo in vedno je večja poraba neperutninarskega mesa. Vidimo predvsem perspektivo v sodobnih tehnološko podprti reji, ki je tudi učinkovita in odgovorna do okolja in da tudi mladim predvsem ne omogoča dostojen ekonomski zaslužek, rezultat. Mi se tudi v zadrugi zelo ukvarjamo z generacijsko prenovo, kot rejce, kot zaposlenih. Ne? In vidimo, da je pač potrebno mladim omogočiti pogoje, da bojo lahko dostojno živeli v okviru svoje kmetije, ne? Svojih dejavnosti. Ker brez ekonomske vzdržnosti, ne? In dostopnega financiranja in razumnih pogojev za gradnjo in razvoj, mi naslednikov ne bomo držali. Je pa še ena zadeva, da mi kot zadruga imamo enega poslovnega partnerja, to je Perutnina Ptuj, ki nadaljuje to tradicijo na našem področju, področju Slovenije. Ogromno vlagajo, se pravi, da bo proizvodnja zagotovljena še za naslednjih 20-30 let in tudi to je ena takšna zanimivi aspekt za perspektivo, no, ohranjanje perutninarstva, zagarantirane seveda odkup. To je prvo vprašanje vsakega, ki se še ne ukvarja s perutninarstvom, če je odkup zagotovljen.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanje oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Na pomisleke dela javnosti, da je Slovenija pri perutninskem mestu že več kot samooskrbna in zato ne potrebuje dodatnih zmogljivosti, strokovnjaki opozarjajo, da je treba upoštevati celotno verigo. Tu ni dovolj zgolj osnovna proizvodnja, temveč je pomembno, da je povezana sodobno predelavo in trženjem izdelkov tudi zunaj slovenskih meja. V perutninskem sektorju je v Sloveniji drugačna zgodba kot recimo v prašičereji, saj so rejci perutnine in predelovalna industrija tesno povezani. Pomembno vlogo pa ima tudi perutninarska zadruga. Toda tudi pri umeščanju v prostor novih levov imajo težave tudi rejci perutnine.
2: Seveda z umeščanjem objektov v prostor je težava. Predvsem so tu postopkovni, te procedure so dolgotrajne in tudi sprejemljivost družbe ni na strani kmetovalcev, bodi si to govedorejcem, prašičerejcem ali perutninarjem. Enostavno, ko se priseljujejo na vasi, potem postane vse moteče. Ne? Vsake vonjave so moteče, hrup je moteč. Pri novih objektih ali pa posodobljenih objektih z moderno tehnologijo je pa vpliv na okolje dosti manjši. Dosti bolj so ti novi objekti z novo tehnologijo ali pa tudi starejši objekt z prenovljeno tehnologijo ima dosti manjši vpliv na okolje. Tako da mogoče bi tudi potrebno nekje javnosti realno predstaviti, kaj je objekt, kakšne ima vplive na okolje in kaj pomeni modernizacija in z vsemi temi, bom rekla, novimi tehnologijami, ki so na voljo.
1: Opozarja direktorica perutninarske zadruge Ptuj Ljiljana Štalcer-Zupanič, ki je tudi na čelu Združenja rejcev perutnine Slovenije.
2: Kjer pa resnično sodelujemo vsi deležniki, ki delamo, soustvarjamo pa slovensko perutninarsko panogo. Sodelujemo na strokovnem nivoju, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, da smo se uspeli v bistvu združiti, da v stroki in v tem ne vidimo med sabo konkurenčnosti. Ne? Seveda in smo tudi v to združenje, smo združeni vsi od podjetij, industrije, do rejcev, do fakultet, do farmacevtske industrije, pravnike, računovodje in resnično smo začeli ustvarjati eno tako okolje, ki bo pomoč vsem rejcem perutnine, malim, velikim, alternativnim rejam, ekološkim, intenzivnim rejam, puranom, piščancem, glavnem vseh kategorije živali. In že kar resno smo začeli tudi delati. No? Že obravnavamo predloge za dobrobiti zanesnice, matične temporane, tako smo že kar začeli z resnim delom.
1: Zanimanje novih rejcev perutnine je bilo veliko tudi na dnevu odprti vrat perutninarske zadruge Ptuj. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijetno nedeljo, oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Cirkulanah pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškancih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 8. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Mestni občine Ptuj s prenovo mestne hiše pričenjajo obsežno prenovo enega najpomembnejših javnih in reprezentativnih objektov mestu, so sporočili iz ptujske občine. Županja Nuška Gajšek je o obsežni investiciji za Radio Ptuj pred časom povedala.
2: Govorimo o obnovi strehe, ki je res v zelo, zelo slabem stanju skupaj z ostrešjem. Grajujemo dvigalo, zato da bomo občina prijazna ne samo po certifikatu, ampak dejansko tudi invalidom, da bodo ljudje lahko dostopali v naše prostore in tudi mi kot občina servis ljudem. Potem seveda kompletna prenova stavbnega pohištva, menjava oken, ki je tudi en izjemno zahteven proces na takšni stavbi. Tako da se res že veselimo, verjamem, da bodo naši sodelavci morali tudi veliko potrpeti, zato ker taka obnova terja tudi svoje, ampak jaz vem, da ko bo to zaključeno, bo vsem skupaj lažje, lepše, boljše.
1: Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Ptujčani so glavnino sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostne teritorijalne naložbe. Zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Videmski občinski svet je na izredni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zagotovil 295 tisoč 800 evrov za novo načrtovano naložbo v središču Vidma. Župan Brane Kolednik.
3: Rebalans je bil pač potreben zaradi nakupa sosednje hiše zraven občine. Želimo se prijaviti na razpis za ukrepanje obmejnih območij, kjer je 100% sofinanciranje, tak tudi zgradba, ki je v neposrednji bližini, nekako želimo urediti knjižnico in dom kulture. Poimenovali bi po Francetu Pletenu, knjižničarju, ki je živel v tem objektu. Sedaj smo pripravili ta projektno dokumentacijo, zato pa je pač bilo potrebno skozi rebalans reševati določene zadeve, tako da bomo lahko se prijavili na razpis.
1: Prijavo morajo oddati najkasneje do 17. septembra, je dodal župan Kolednik. Opozicijska SDS v Videmskem občinskem svetu se je pri glasovanju o rebalansu vzdržala. Matjaž Klasinc je menil, da bi morali o tem odločati na redni in ne izredni seji. Načeloma sicer podpirajo vse razvojne projekte, je dodal.
4: Cel mandat pa že opozarjamo na tisto malo prekomerno zapravljanje denarja, ki ni ravno v prid razvoja občine. Zaradi tega pač tega rebalansa nisem mogel podpreti, vseeno pa podpiram vse te projekte, ki prinašajo razvoj občine. Prav tako pa nisem bil proti temu rebalansu, ampak sem se ravno zaradi teh skritih postavk, ki ne prinašajo razvoja, vzdržal.
1: Je odločitev pojasnil videmski svetnik Klasinc. V Ormožu pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
5: Absolutno moramo pričeti z projektiranje, z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zdaj sicer ni še zadaj, tudi sprejemamo lokacijske načrte za mesto Ormož, ki nekako potrebuje gradnje tega centra. Drugače pa jaz verjamem, da se bo to v Ormožu zgodilo, tako da bomo prepotreben projekt tudi na tem področju dobile in ga tam po letu 2028-2029, tako kot je nekako projektna časovnica zastavljena, tudi začele uporabljati. Vemo pa, da potreba je. Vemo, da so tudi načrti, ko so se snovali okrog negovalnih bolnišnic, so se nekako umeščali tudi glede na lokacijo. Ormož je vseeno pridobiva, je kot pomembna točka v povezavi z samo hitro cesto, z vsemi ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih ponuja.
1: Sklep strani države je pridobljen. Z ministrstvom za zdravje pripravljajo finančno konstrukcijo projekta. Ta je ocenjen na 12 milijonov evrov. Bolnišnica bi naj bila zgrajena v naslednjih 2 letih.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da morajo slovenski kmetje pomoč dobiti hitro. Zato so tudi pohitrili izplačevanje za škodo po lanski suši in sprejeli dodatne ukrepe.
2: Da smo pričeli z izdajo odločb za povračila pomoči po škodah suši lanskega leta. Šlo bo za okrog 8,5 milijonov evrov. Pohitrili smo to, kot smo se zavezali ob prevzemu odgovornosti za vodenje kmetijskega resorja. Po izdaji odločb so nekako pomoči izplačane nekje v 5 delovnih dneh. Predlog odloka o pomoči kmetijskemu sektorju zaradi draginje mineralnih gnojil in naftnih derivatov, torej goriv. Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je konec minulega tedna sprejela sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše. Ocenjevanje škode poteka na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah, občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili nove cene vrtca na Vihanček. Župan Tonije Lovica pojasni.
3: Ne potistam predloge kot predlogo šola, ampak so se dogovorili, da se dvigne za 10%, ekonomska subvencionirana pa za 5%, ker s tem smo tudi šli staršem naproti, tako da del te subvencionirane cene krije občina, nekaj pa tudi starši. Mesečno po otroku od 1. 9. ekonomska cena za prvo starostno obdobje je 869,77, drugo starostno obdobje je 692,44 in pa kombinirani polovični oddelek prvega in drugega starostnega obdobja 884,61 in pa subvencionirana cena za prvo starostno obdobje je 703 evra, drugo starostno obdobje je 582 in pa kombinirani polovični 648 evra.
1: Za subvencioniranje cen bo občina Središče ob Dravi letno namenila okoli 100 tisoč evrov. Ta teden so se v šole vrnili učenci in dijaki. Za srednješolce, ki obiskujejo šolski center Ptuj, bo pot do šole in domov leto zaradi prenove Volkmerjeve ceste nekoliko ovirana. Za pešce je od ovoza na parkirišče šolskega centra do ploščadi urejen začasni gramozirani pločnik, ki je z ograjo ločen od gradbišča. Direktor šolskega centra Ptuj Oton Mlakar.
4: Z dostavnimi vozili pa je urejen dostop obgrajeni iz smeri Lidla, to je spodaj pri gostilni Ring. Sama pot dijakov bo otežena tudi do bližnjih trgovin, se pravi do trgovine, vsi vemo, da hodijo dijaki v Lidl, tako da bo potekala prav tako ob grajeni, ker zgoraj po Volkmerjeve seveda dostop ni možno.
1: Šolski center Ptuj v tem šolskem letu obiskuje 1625 dijakin in dijakov, od teh 448 prvič. V občini Podlehnik še vedno poteka celostna preureditev prometa in javnih površin pri osnovni šoli Podlehnik, zato je tam še do konca septembra predvidena zapora ceste. V času zapora je možna uporaba alternativne poti, pojasni župan Sebastian Toplak.
5: Zdaj, da bo seveda promet kljub tej gradnji potekal varno, smo zagotovili začasno dostopno cesto iz, bi rekel, druge smeri, tako da res apeliram na vse, predvsem starše zaposlene, da je tudi uporabljajo. Gre za cesto mimo policijske postaje Podlehnik in pa bo vodila do zunanjega igrišča, kjer bo začasno parkirišče in bo seveda potem možno tako dostop do vrtca za starše in pa seveda predvsem tudi za tiste, ki prihajajo v osnovno šolo ali bodi si kot zaposleni ali pa po svoje otroke, da bo seveda ta cesta, ki je varno oddaljena od gradbišča, seveda funkcionirala.
1: S projektom bodo poskrbeli za varnejšo pot v šolo, boljše pogoje za pešce, varnejše površine za kolesarje ter za lepše in prijetnejše javne površine za vse občane, je še povedal župan Toplak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Celovita prenova Volkmerjeve ceste se nadaljuje, vendar bo zaradi arheoloških najdb in posledično novi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebna prilagoditev projekta. Za trenutno opredeljeno območje prve faze je ocenjenih približno 45 delovnih dni arheoloških del. Prav ta sprememba glede na prvotno predvideni način izvajanja arheoloških raziskav vpliva na časovni in finančni okvir prve faze obsežnega projekta. Alen Hodnik, direktor javnih služb Ptuj, ki dela izvajajo, pravi.
2: Vsak projekt načeloma vedno prinese za sabo neka prilagajanja, tako da to nam niti ni toliko v presenečenje. Zato bomo seveda v odvisnosti od tega, kako bo potem tisti projekt izgledal, tudi prilagodili v dela. Sicer pa tudi dela že sedaj, ko so se vključili arheologi, nekoliko prilagajamo glede na prvotno zastavljen terminski plan. Sam terminski plan skupen se enkrat kaže, da ostanemo v enakih okvirih. Prva faza se bo nekoliko podaljšala, ampak če ne bo nekih novih dodatnih presenečenj, mislim, da bomo lahko zadevo peljali do neke mere, tako kot smo si zastavili.
1: Naslednji faza se zaradi prilagajanja projekta predvideva izločitev meteorne kanalizacije, je še ob ogledu gradbišča medijem pojasnil Hodnik. V okviru projekta Inovativno namakanje za prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov so občini Gorišnica na poskusni površini projektnega partnerja kmetije Majerič pripravili predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema AgriPop. Marko Črne, svetovalec za namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
3: Po zemlji nekje v globini od 80 do 100 cm so položene cevi, na njih so pritrjeni nosilci, ki na podlagi pritiska pridejo iz zemljo, kamor se potem montirajo te teleskopski razpršilci. V bistvu glavna značilnost tega je to, da je sistem ukopan in kmet nima neposrednega dela z namakanjem. Se pravi, bistvena stvar pri tem je, da je prihranek časa velik, prihranek dela, obenem pa omogoča tudi večjo količino nanešene vode kot pri drugih namakalnih sistemih. Se pravi, večjo količino vode se nanese na določeno enoto površine kot pri rolomatu ali pri razpršilcih klasičnih.
1: Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov je projekt, ki traja od 25. aprila 2025 do 24. maja 2028. Vodilni partner projektu je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, medtem ko projektu, ki je ocenjen na nekaj več kot 428 tisoč evrov, sodeluje še veliko manjših partnerjev. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju so opazili številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi pa tudi večje osebke. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Dejan Lukaček, podpredsednik ribiške družine Ormož in vodja čuvajske službe, pojasni.
4: Tu pa se treba vprašati, kdo je nadzoroval sam ta spust vode. Ali je to bilo vse po pravilih, kako veleva hrvaška zakonodaja, ali pa je tu prišlo do kakšne napake, kajti namreč ko sem pregledal sam teren, ugotavljam, da so ribe obtičale v majhnih lužah, kjer bi mogoče še danes zjutraj bile one žive. Jaz se bojim, da je ta voda presegla nivo, da je poniknila, pa so pol morali mogoče ugotoviti, da je preveč vode, pa so nazaj dvignili. Kaj ti namreč zdaj, če bi ribe še vedno noč v teh malih depresijah plavale, ne pa da so v bistvu poginale.
1: V ribiški družini Ormož menijo, da je treba preveriti, ali je bila gladina znižana skladno z dovoljeno dinamiko, ali so bili upoštevani vsi vodnopravni in naravovarstveni pogoji, ter ali so bili ribiški upravljavci na obeh stranih meje pravočasno obveščeni. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Utrip lokalnega okolja.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, v nedeljskem glasbenem večeru. To pomeni, da bomo uživali v melodijah, ki jih boste vi predlagali. Nekateri ste jih že predlagali na Facebooku Radija Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Drugi boste se potrudili in poklicali na 771-226-nič ali 771-226-1. A verjemite, ja, morda vam bo zvonilo na obeh linijah. Ampak takrat nekdo, ki bo že na liniji čakal za glasbeno željo, potem drugi ne pride na vrsto. Saj veste, kako delajo telefoni. Kaj vam bi jaz to govoril? Prejšnji teden smo govorili, kakšen vikend nas čaka, kaj vse moramo narediti. Festival spraviti pod streho, pa otroci pojejo. Danes pa nedelja, vse je pospravljeno, ostajajo pa lepi spomini in nove festivalske skladbe. In mi se bomo do 22 imeli lepo skupaj, ko si boste izbrali kakšno lepo melodijo. Naprimer kot Tomas Planšek, ki piše pozdravljen. Prosim za glasbeno željo in sicer ansambla Tomaža Rota Visoko nad oblaki. In pa lepo zdrav v studiju in vsem poslušalcem. Tomas, hvala lepa, uživaj ob tvoji priljubljeni skladbi. Renata pa piše, da bi rada slišala pesem Bruna Raškega, da mi je jo še jednom in slišala jo bo. Torej, gremo. Naj se nedeljski glasbeni večer začne.

0: Bruno Rački, da mi je još jednom, o 9 je čez 9. Dobar večer, kdo je prvi na sve z nami?
1: Dobar večer, super Rače.
0: Vera, pozdravljeni. Kako kaj, dobre volje?
1: Ja, dobre volje.
0: Lep vikend za vami, ste kaj lepega doživeli?
1: Tre vikend je bil Dejan Bunjak v Marjeti.
0: A, tako, na Ptuju niste bili nič, ne?
1: Ni bilo časa za
0: Ptuj. Skamo, da ste uživali, da ste se imeli lepo, ste se srečali s kom takšnim, ki vam je polepšal urice, trenutke.
1: Ja, ker nisi, smo brez samo skami tuji ljudje, nič kar domačinov ni bilo, ker to je zdaj bilo tako, da
0: nisi poznal enega, ne drugega,
1: tako da, če bi koga
0: iskal,
1: ne bi
0: najšel. Dobra volja pa je bila, ne? Vera, kaj ste izbrali za mcoj?
1: Jaz imela Modrijana, ko Ajda na polju zori.
0: Ajda na polju, krasen valček Modrijanov, ki vam bo polepšal večer. Še hitro pozdravčki.
1: Ja, pozdravim vas, pa ste strično Pavliko v Starošince, pa ste strično Melena v Starošince, pa gospod Jelko Fram, pa Marijo na Gorico, pa vse ostale poslušalce, pa lahko noč.
0: Vera, uživajte, lep večer, želim lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Zinka pa piše... Pozdravljen Marjan, kar vsako nedeljo poslušava glasbene želje, bi želela slišati od Olivere Katarine Plovi lađa Dunavom. Krasna skladba, ki jo bom z velikim veseljem za vas, Zinka, tudi zavrtil. Uživajte, a najprej Ajda na polju.

0: Olivera Katarina, Plovi, Lađa, Dunavom, večna skladba bi lahko rekli, 18 je čez 8, dober večer želim.
1: Marjan, dober večer.
0: Vili Goričko, pozdravljen Vili.
1: Tudi Marjan, pozdravljen.
0: Mi, Vili, moram povedati, da sem pa zelo vesel in nekako ponosen, da človek iz Goričke pride na dva pomembna ptujska večera, na ptujske festivali in pa prireditev Otroci pojejo. Lepo vas je bilo videti.
1: To mi je lepo vsako leto, ko me čakam, ker tudi pri nas je tu Moravci bil en praznik, pa ansambl, so pri prvi muzikante bili to, samo rače sem to še ogledal, to sem se odločil.
0: To je vseeno najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe, ne? In kako ste uživali?
1: Fejs dobro.
0: Vas
1: ni lepo bilo.
0: No, jo. Lepo se to sliši.
1: Prva liga, kot mi rečemo.
0: Tudi vaša prijateljica Štefka je uživala, ne?
1: Ja, pa Marjan tudi lepo sta vodilo. Je.
0: Ja, to pa zdaj prepuščam oceno vam, poslušalcem, gledalcem, obiskovalcem. Ja.
1: Ne, napake ni. Ja. Desetka, kot
0: rečem. No, hvala lepa. Vili, kaj bomo nocoj zavrteli?
1: Že dolgo nisem dal od Marjana benjel. Srečen s teboj
0: in to zagotovo poklanjate Vili Štefke.
1: Pa jo, kad smo srečni, velika, lepo. Odpel,
0: no, lepo, želovalo, lepo.
1: Ni mrzlo bilo, pa ni vroče.
0: Tak, tak evo, premeta, fino, ravno pravšnje, ne? Ja, hitro ja. Še Vili, kakšne pozdravčke?
1: Vas lepo, pa cel vašo ekipo, tam so delavce, ko so vse lepo pripravili, pa sodelovali. Pa po Obrežene lepo pozdravim, pa Štefko lepo pozdravim, pa Milojko, pa vse poslušalce.
0: Prav, Vili, uživajte in le večer, želim lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Andrej iz Spodnje Branice pa piše: Živje Marjan, včeraj bi 80 let praznoval Freddie Mercury, frontman skupine Queen. Njemu v spomin zavrti sklavo We Will Rock You. Andrej, z velikim veseljem, res je, na včerajšnji dan pred 35 leti se je poslovil, ja. A glasba ostaja spomin na njega tudi in tudi tole bom nocoj Andrej zavrtel zate, pa morda še za koga.

0: Queen so bili tole We Will Rock You, 25 minut je čez 8 ali slabe 4 minutke pred pol deveto. Dober večer. Halo.
1: Ja.
0: Dober večer.
1: Milan.
0: Milan, pozdravljen, odkot, z Nagošenc.
1: Zdaj, reka.
0: Je tako, Milan. Kaj boste ja, povedali reka. Lepega?
1: Ja. Zdaj smo že bolj stak.
0: A, vse najboljše, Milan. Vse najboljše. Torej, je kakšno
1: hvala,
0: slavje
1: hvala,
0: tam? Je kakšno slavje?
1: Ja. Da trenutno ne.
0: Je?
1: Ne, trenutno ne.
0: A trenutno ne več, so že vsi odšli. Kaj je, kakšna okrogla?
1: Ne,
0: je
1: kakšna okrogla?
0: Je kakšna okrogla?
1: Ja, teko zdaj, ko se kuski festival.
0: 57.
1: Tako.
0: A, Milan, to pa je lepa številka, ne?
1: Ja, hvala Bogu.
0: No, lepo, vas jih je veliko danes obiskalo.
1: Ja, bolj po telefonu, ko
0: bolj po telefonu, dobro. Ja, ampak spomnili pa so se, ne?
1: Ja, povedal sem pa spomnil, posla spočilo.
0: Kdo?
1: Jupan je Tujska.
0: Res?
1: Ja, hvala je.
0: Celo to.
1: Tako.
0: Kaj pa
1: tako.
0: Milan, kaj pa imate vi z županjo Ptujsko?
1: Ja, ne.
0: Da vam ona pošlje sporočila.
1: Ja, poslala ne, od prijatelja.
0: To pa je lepo.
1: Na Facebooku, kaj rekel.
0: Ja, viš, to pa ste pomembni ljudje, če županja pošlje sporočila.
1: Vi tudi.
0: Milan, Tanja Žagar bo zapela za vas vse najboljše, ne?
1: Najlepša hvala vam.
0: Še kakšne pozdravi, hitro Milan.
1: Ja, vsem, ki pozdravijo.
0: In teh je veliko, ne?
1: Pa tudi vam, pa še se bo domov.
0: Hvala, Milan, pa lepo praznovanje še naprej. Lahko noč.
1: Mislim, da se kdaj vidim, že.
0: Prav, lahko noč. Marjan pa piše, dober večer, a lahko dan sam laš padni fant, je sanje življenja, hvala in lepo zdrav z Dolenske. Marjan, z velikim veseljem tole festivalsko skladbo letošnjega festivala zavrtim, samo za vas, pa še morda za koga. A najprej za Milana, današnjega slavljenca, Tanja Žagar.

0: Spodnji fantje s skladbo Sanje življenja so dobili seveda tudi nagrado in Orfeja za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami na petkovem Ptujskem festivalu. Ja, zdaj pa gremo naprej. Dobro večer. Marija iz Senarske.
1: Ja.
0: Marija, sama ali imate sina doma, da ga spet kelegate?
1: Ne, spi že.
0: Spi že?
1: Vam mora iti službo ob 2 zjutraj.
0: Ob 2 zjutraj, ojoj, koliko kilometrov se vozi v Avstrijo?
1: Ne vem vam povedati.
0: Daj pa ti začne?
1: 4.
0: Ob 4 začne, ja, potem pa res mora ob 2, seveda. Samo da bo mama doma vesela, ne?
1: Ne.
0: Marija, kaj ste izbrali za večer?
1: Freddy Miller,
0: nategnem
1: še tvojo
0: prijatelj. Nategnem še tvojo, Marija. Hm? Kako bi to bilo, če bi vi to izvedeli, da vaš reče komu? To, kaj ste
1: Bog
0: vi zdaj povedali. A Bog pomaga, dobro je. Dobro je, no. Sicer mi dva govoriva o skladbi, ne?
1: Ja.
0: Ja, pa o frajtonerci, ne?
1: Ja.
0: Dobro, Marija, kakšni pozdravi hitro. Tak, evo. Uživajte v tednu, ki prihaja, pa lep večer, Marija, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Mitja pa piše, lep pozdrav Marjan, može glasbeno, od Neda ukraden, pa može. Lep pozdrav iz Pesnice pri Mariboru in lep pozdrav vsem, ki poslušajo Radio Ptuj. Seveda, od Neda ukraden bom izbral eno lepo.

0: Je bila tole še 17, manjka do 9. In vohčimo dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Tole pa je Jelka iz Frama, je tako?
1: Seveda.
0: Jelka se veseli nedeljskih večerov, imam prav?
1: To pa sigurno.
0: No, tudi jaz. Tudi jaz, Jelka, ko to slišim. Ja, da smo skupaj povezani z dobro glasbo, ne? S kakšno prijazno besedo. Sicer pa, Jelka, nedelja, vikend, kakšen je bil?
1: Vikend sem bila v Trgati, že celi teden. Včeraj sem bila tam prevlimil. Danes smo pa malo s čerkami praznovali, ker so imeli ena 22, ena pa 20 let poroke.
0: 22 pa 20 let poroke.
1: Ja.
0: Pa ne samo s čerkami, pol ste zeti tudi, ne?
1: Ja, še veda.
0: Nič jih niste
1: omenili.
0: Nič jih niste omenili. Ja. Samo s čerkami ste praznovali poroko. Ja.
1: Ne, še je bil zet pa vnuki. Pa,
0: ja. Pa imate radi svoje zete?
1: Imam.
0: Tak je tudi treba. Tak ne mora biti. Ja.
1: Koda so pravi moje.
0: No, tako je. Ko ima enkrat vašo
1: hčer... Že dolgo premašam, veš.
0: Ja, ko ima enkrat vašo hčer, je to to? Je vaš?
1: Ja, seveda.
0: Ja. Jelka, povejte mi, kaj bova zavrtila noce?
1: Jaz bi pa imela od Dejana Vunjaka, nekaj še nismo šli.
0: Tak je prav. Evo, če praznujete, potem je prav, pravšnja tudi skladba, ne?
1: Ja, tako.
0: No, hitro še pozdravčki.
1: Ja, pozdravljaj prvo moje ščerke, ko poslušajo Jožico Vohoče, Vero Vrače, Marijo, Stanko, pa mojega sotrpina v Vinogradi, Mihaja iz Frama. Mhm.
0: Upam, da posluša.
1: Pa vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Jelka, uživajte, lepo se imejte še naprej, pa vašim ščerkam in zetom čestitke, ne?
1: Ja, ne še dva kateljko imajo. Ne?
0: Kar naj pomagajo vleč voz. Ja, lepo se imejte.
1: Samo zdravja, druga pa ni.
0: Lahko noč, adija.
1: Lahko noč.
0: Maxi pa se spet potepal. Rad bi slišal od Alije, od Alije se živi, oziroma nekaj od nje. Seveda boš dobil se živi. In ti to dobro veš, da se lepo lahko živi. Včeraj je bila ona bolj na mojem nastopu kot jaz na njenem. Opa, kaj pa to pomeni? Zaradi vremena. Mi pa smo vseeno zvozili izziv Radler 00 izotonik z Matejem Mohoričem v sklopu etape Tour de France v Kranju. Ja, čestitke, Maxi, in zato boš tudi slišal in užival ob Aliji. A najprej za Jelko, Dejan Vunjak.

0: Se živi, še slabih 8 minut manjka do 9, pa bo prva ulica naših glasbenih želja za nami. Dobar večer.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Milojka iz Nove Gorice, ja. Iz Kromberka.
1: Tako.
0: No, lepo. Ja. Milojka, kako ste preživeli vikend?
1: V redu.
0: Sem pričakoval, da se o Milojka kje na kakšnem festivalu na Ptuju pojavila, pa nič od tega.
1: Ne. Milojka je zdaj, ker je vročina, ne gradi kamor.
0: Pa se zdaj ni več takšne vročine.
1: Niti na Robinovo zabavo nisem šla včeraj.
0: Niti to ne?
1: Ne.
0: Tak, evo, čiste zatajili. Ja.
1: Ja.
0: Ste pa na tekočem, sem, ne?
1: Sem pa šla lepo na spletno stran Radija Ptuj, sem oprla Facebook in sem pregledala vse fotke, čudovite, prizorišče na ne za 10, za 100. Voditelja prekrasna.
0: Oh, kaj ne? Ja. Če me je letos pomladila, Nika.
1: in še, vse ste zmeraj v redu.
0: No,
1: vsi.
0: Hvala lepa. Ja. Ja, no.
1: tudi Natalijo pogrešam, čeprav so tudi Anja je bila v redu, pa ta včerik je bila, ne včeri.
0: Petek, ja, Nika Svetlin.
1: Petek,
0: ja.
1: In ja, Nika. Tudi Natalija pogrešam.
0: Ja, ampak Natalija je rekla, enkrat moraš končati.
1: Dobro.
0: Jaz pa še tega nisem znal reči. Sem že hotel, ampak je bila druga stran bolj močna.
1: Tako?
0: Ja.
1: Je že prav tako.
0: Je že prav, ne?
1: Ja.
0: Milojka, kaj bova nocoj izbrala?
1: Tile Lotrič. Ja. Življenje se piše z veliko.
0: Pa res je, če ga znaš živeti, ne?
1: Ja.
0: No, ja. To jaz vem, da Milojka zna to dobro, ne?
1: Ja, zakaj pa ne?
0: Tak je tudi prav. Milojka, povejte mi, vi imate veliko prijateljev, ki jih tudi sicer čez teden pokličete po telefonu. Koga boste pa tu zdaj pozdravili?
1: Hvala Bogu. Ja, najprej gospo Hedviko iz Ropoče, pa Marijo in Mileta. Miletu želim čim več zdravja, da bi čim prej ozdravil, pa Renato in Miloša, Viliju vračam pozdrave, Marjana in gospo Lidijo in Tončeka.
0: Evo. Vse po vrsti. Hvala lepa, Milojka. Ja. Uživajte v Novi Gorici. Pa zdaj počasi le ven, saj ni več vročine takšne.
1: Je, so že bila.
0: No, krasno.
1: Ja. Ko se bo ohladilo?
0: Boste v moji družbi do 10?
1: A, normalno.
0: No, lepo. Pol pa le uživajte. Milojka, lep večer.
1: Brez skrbi.
0: Lahko noč.
1: Hvala, enako. Adija. Lahko noč.
0: Milica iz Vojnika pa piše, posebej sem si vzela čas, da Marjana kličem v živo. Haha, ma ni šans. Ok, bom pač napisala glasbeno željo in sicer od Dražena Zečiča, stari prijatelji se ne rastajo, ki bi jo delila s prijatelji Damjano, Barbaro, Hedviko iz Zagorja, Frančkom, Anico iz Kidričevega, Kristino iz Lovrenca, Danico iz Melbourna, Kristino Zmi v Winnipeg pozdravlja, pa Irino iz Ptuja, Marijo in vse njene iz Otovec, Frenka iz Visbadna pozdravlja, posebno pa Marjano iz Šempetra in Reziko iz Celja, katerima želi vse najboljše za današnje praznovanje. Vam v studiju pa prisrčen pozdrav, piše Milica iz Vojnika. Krasno, najprej za Milojko Tile Notrič, življenje se piše z veliko, potem pa še Dražen Zečič. Stari prijatelji se ne rastajo.

0: Evo, takole 4 minute so čez 9, gremo veselo naprej. Spremljate nedeljski glasben večer, glasbene želje z Marjanom in tako vse tja do 22. Še vedno lahko pišete svoj glasbeni predlog na Facebook Radio Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom ali pa poskušate na telefonu srečo na številki 771-2260 ali pa 771-2261. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Bernarda z Dokležovja, je tako?
1: Tako je, Bernarda z Dokležovja prekrivo.
0: Krasno, Bernarda. Uživate v nedeljskem večeru?
1: Ja, zdaj sem bila malo zunaj, pa zdaj sem šla noter, ker sem vedela, da delate, pa sem poklicala, pa dobila
0: tako.
1: Vezo.
0: Zdaj se že malo večer hladi, ne? Ni več dolgo zasedeti
1: ja,
0: zunaj.
1: Ja, pa je prav prijetno, samo so že komarji tudi.
0: Aha, nimate ja. Kaj? Nimate ničesar, da jih uničite?
1: Ne, saj jih ni toliko.
0: Ni toliko?
1: So pa že.
0: Te pa naj živijo, pa naj pikajo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tako.
0: Bernarda, kaj boste izbrali vse lepega?
1: Ja, zemela na 12. nasprotje, Tiha noč.
0: Tiha noč, krasna skladba, dolgo tako. Je že nismo zavrteli. Ja,
1: ja in pa jaz je večkrat na YouTube.
0: No, tam si je zavrtite. In ja. Zdaj boste ob tem seveda tudi koga pozdravili, ne?
1: Ja, vas studijo, pa vse, ki poslušajo vašo lepo vdajo, pa naj tako ostane še naprej.
0: Naj ostane, vi pa ostanite zdravi, pa da se prihodnjo nedeljo spet slišimo.
1: Ja, bom se potrudila, no. Če dobim vezo.
0: Prav, Bernarda, lepo se imejte, lepo zdrav, v Dokležov je srečno, lahko noč.
1: Pozdrav na Ptuj, lahko noč.
0: Milena pa piše, zaželila sem si pesem Dekle, zakaj ta jiš, pozdravim pa vas v studiju in pa sestrično Vera Vrače. Pa gremo najprej Tiha noč, 12. nasprotje.

0: Dekle, zakaj te iško rado in brendi sta bila tole 12 je čez 9, kdo bo pa zdaj sam hlačka dol dal? Dobro večer.
1: Dobro večer, ne bom še dala, no.
0: Hedvika.
1: Ja, Hedvika.
0: Kaj
1: ja,
0: pri teh letih pa sramežljiva, ali kaj?
1: Ne, ne, ampak čakaj, zdaj le prvič, kot prvič sem sama, mački ni treba nič kazati, a aha, več tudi zdaj,
0: aha.
1: Ni.
0: Aha,
1: ni
0: boš, treba, boš počakala, da jih bo drugi dol dal, ne? Pred spanjem.
1: Kaj se mi pa sama matrala?
0: No, evo, razvajenka. Hedvika, kje si, doma si že?
1: Ja, že sem že doma.
0: Doma, nič več potepanja, konec za danes, ha?
1: Ja, sem že preletela, sem že, vmes sem že klicala, pred njim sem šla dol, pa nisem dobila, še nekaj nič, pa pa grem.
0: Pa grem.
1: Jaz na kofe, pa poslušamo radio, pa tebe evo. Poslušamo.
0: Bo, pa, se rekla, bom že jaz prišla na svoj.

0: på era tunne.
1: Ja.
2: Ja, pa doma pa gremo s telefonu ruke pa je.
0: Dobro, Hidvika, kaj boš lepega izbrala za nocoj?
2: Ja, lastovičke. Lastovičke se niso nič poslovile, samo malo obhoda so imele pre me, nič zruzgale.
0: Aha, so že odšle. Ja, dobri, ja, ljudje, dobri ljudje jih še imamo.
2: Ja, ja, veš ko je, tiste le mestne. Mestne grejo malo prej, kukor pa kmečke.
0: A to je to? Aha, ja, dobro, ja, ja, ja. Dobro, da si mi povedala.
2: Ja, ja, ti tale na kmeti imajo še mačke tamle za, za pohrustat, a veš, pred mi grejo ule nazaj, ki doja, veš. A se pa grejo.
0: Dobro. Kaj sva rekla, torej, Meri Cetinič, Lastavica?
2: Ja.
0: Pa veliko, veliko pozdravov, ne, tvojih.
2: Ja, seveda, te prvo tebi, Toneti, Milici, Uvojnik, Bračan, Frančeki, pa našim dvema na Ptuji tamle, pa Jožico Uhoča, moram pozdrav, da ne pozabim, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, uživaj.
2: Tebi pa srečno po domov.
0: Hvala lepa, upam da bo teh 4 ali 5 kilometrov, da bo vredi, ne?
2: Pa pa tisti,
0: ja.
2: Tisti, pa tisti,
0: pa prav, Hedvika, uživaj, lep večer, lahko noč.
2: Hvala, lahko noč.
0: Marija iz Huma pa piše, zdravo Marjan, ta vikend pa se mi je zaluštala pesem od plavega orkestra Suada. Hvala ter lep pozdrav vsem poslušalcem iz Huma, piše Marija. A najprej Meri Cetinič in Lastavica.

0: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.

0: Plavi orkester in Suada iz leta 1985, 21 je čez 9. Še vedno lahko kličete na 771-226-nič ali 771-226-1. Seveda pa veliko glasbenih predlogov tudi še čaka na Facebook profilu Radija Ptuj. Robert oziroma Robi iz Rogaške piše: lep dober večer, želim, prosim za pesem Oj zemljica od Modrijanov in Silva Pliberška. Lepo zdrav iz kleti vsem prijateljem, ki so pomagali pri spravilu žlahtne kapljice in pa Maksiju iz Lovrenca. Robi, kaj je že bil Maksi pri tebi v kleti? Vse Maksi ne pije, kaj sploh išče po kleti? Ali pa le prijateljstvo, tudi prijateljstvo za oklep. Ida pa piše takole: pozdravljeni Marjan, zaželela sem si pesem Ana od skupine Komet. Lep pozdrav članic društva gospodin Trnovska vas, ki je danes proslavila 50 let. A, zato takšna lepa fotografija priložena. Skratka, lep večer želim, čestitke ob vašem jubileju in uživajte v glasbenih željah. In še telefonski klic imam, dober večer.
1: Dobro večer.
0: Tole pa je?
1: Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha, kako kaj je na vašem koncu?
1: Super.
0: Super, se daleč ja. Vidi iz Zavrha.
1: Ja, zdaj pa tema že.
0: Zdaj pa že tema, ne? Zdaj samo luči vidite, ja. Ne? Ja. Betka, ja. Povejte, kaj bi radi slišali ta večer?
1: Marjan Šmodej, Jožica, kje si bila?
0: Jožica, kje si bila? Ko sem te me iskal, ne? Ja,
1: ja.
0: Ja, ja seveda. In zakaj ste izbrali tole skladbo?
1: Ki poklonam to moje nečakini Jožici.
0: A, tako?
1: Ime.
0: Evo, pa naj bo. Potem pa uživajte ob tej skladbi. Ampak zdaj le najprej Modrijani. Pa. Ja, lepo se imejte, Betka, in lepo zdrav v Zavrh. Srečno, lahko noč.
1: Hvala, srečno, lahko noč.

0: Legendarna Jožica in Marjan Smode iz 80-ih. 4 minute so čez pol deseto. Dobar večer.
1: Lep dober večer.
0: Tole pa je poslušalec.
1: Na tej strani pa Franc iz Brezovca pri Kolanah. Marjan, zdravo še enkrat.
0: Pozdravljeni, Franc. Je lep vikend za vami, kakšna trgatev?
1: Lep vikend trgatev je tudi bila, čeprav letos bo žalostno.
0: Aha.
1: Še čemo.
0: Takšen literček bo, ne pa toliko, kot smo navajeni, ne?
1: Marjan, veš, mi rečemo tako, toliko boku preplačamo, da bo imeli kakšen špricar, ne?
0: Prav je tako.
1: Toliko bo vedno, ne?
0: Ja, veš, da. Franc, povejte, ste v kakšni družbi?
1: Ja, Marjan, kličem ta zadati glasbena žalja, če je možno.
0: Seveda je.
1: Vem, da je. Hvala lepo naprej. Jaz bi imel žaljo, glasbeno žaljo od Natalije Kolšek, Cvetovi, ajde.
0: Krasna pesem, dolgo je nismo slišali.
1: To je ena meni najlepših, pa ponosen sem, da s Tomijom, ki je izpod njegovega peresa tu prišlo, pa soseda na vikende, ne?
0: Ja, ja. Soseda sta.
1: Malo reklame tudi za soseda na retje, ne?
0: A Tomi je vaš sosed tam na vikendu?
1: Ja, na vikendu, ja. Melodijo pa bi podaril mojemu bratu Janku, Belski vrh, pa jazove te boljši polovici, ki je včeraj praznoval rojšnji dan. Ne bom povedal, kjer, ampak gre že proti penziji, ne?
0: A ste se imeli lušna?
1: Ne, je bilo kar. Zanimivo.
0: Zanimivo. Sem, ne, no, to je pomembno. Da. Zanimivo.
1: Tako.
0: No, lepo.
1: Tak, pozdravim vsake, smo, hvala tebi za glasbeno željo. Vsake poslušajo našo vdajo tvojo, če jih pač, glej smo ni na to netonovanje, ampak življenje gre naprej. Tako da brez zavere, hvala lepa za vse.
0: Uživajte skratka ob Nataliji in v prijetni druščini. Franc, lahko noč.
1: Hvala lepa,
0: adija, srečna.
1: Lahko noč, živijo.
0: Ja, Marinka pa piše, lep pozdravček čez lužo, bolj točno iz Amerike. Marjan, tudi v Ameriki vas poslušamo, mi dneva brez domače glasbe. Moja glasbena želja je od bratov Poljanšek skupaj zavedno, kajti z možem bova kmalo praznovala 33 let skupne poti. Lep pozdrav studijem in vsem poslušalcem po svetu, piše Marinka, ki seveda za 33 let skupnega zakona oziroma skupnega življenja z možem iskreno čestitam in pošiljam tja preko luže lepe pozdravčke z Ptuja. Pa gremo najprej k Nataliji Kolšek, Cvetovi, ajde za Franca.

0: Čudoviti Valček, bratov Poljanšek, skupaj za vedno je bil tole, 17 manjka do 10, dobro večer.
1: Pozdravljen, Marjan.
0: Marija iz Rač, je tako?
1: Ja, okolica.
0: Okolica Rač, ja. Pa kje je ta okolica? Kakšno ime ima ta?
1: Spodna Gorica.
0: A, Spodna Gorica, to je to.
1: Ja, ja.
0: Marija, in kaj se je dogajalo čez vikend tam pri vas?
1: Po starem, da smo malo pri ščerki na obisko.
0: Tak, evo, jutri ste doma, imate časa na pretek, ne?
1: Ja.
0: Ja, lepo. In kramljata, kaj se je zgodilo, ja, vse v tem tednu, ne? Kdo je komu kaj ušpičil, kdo ima koga rad, ne?
1: Nekaj tudi tega.
0: Tudi nekaj tega, ja. Seveda. Kak pa čemo? Tak smo narete, ne? Ja.
1: To pa res, ja.
0: Marija, kaj bo lepega zdaj za nocoj?
1: Ansambel Toneta Rusa, Prijatelji se vidimo.
0: Prijatelji se vsi bodimo, ja. Ja. Lepa, ja. Lepa skladba. Ja. Vi pa verjetno še boste pozdravili koga hitro.
1: Ja, pozdravljam tebe. Pa vračam pozdrave Veri Vrace, Jelki v Pram in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, kratko je nato, uživajte še naprej, poklepetajte še. Kave ne več piti, je že prepozno, ne?
1: Točno tak.
0: Lahko pa kakšen šilček, ne? Ali pa kozarec vina, to pa lahko. Ja.
1: Vina se zima, mogoče šilček pa ne.
0: Dobro, samo da se dobro počutite. Ja, uživajte obe, lahko noč.
1: Hvala, lahko noč.
0: Jožek iz Kicerje pa piše, zdravo Marjan, jaz pa bi rad slišal od zakapane, baba sedla na balkon. Pa se ne vsede baba na balkon, zakaj pa ne? No, ampak to nisem jaz rekel, to pravijo člani ansambla, zakaj pa ne? Takoj za Tonetom Rus.

Zakapana je sedla baba na balkon. 10 manjka do 9, ja. Še kakšni dve glasbeni želji bom izpolnil. Najprej seveda za Danico, ki piše pozdravljeni Marjam. Prosim za glasbeno željo ansambla Glas. Daj, daj, daj. Pa lep pozdrav, piše Danica. Ja, gre za Slakovo skladbo, ki so jo fantje ansambla Glas preoblekli in ji dali novega vetra. Preko dobre stare pošte pa še vedno piše Stanko je sedlaška pri Podlehniku, ki pravi, da bi rad slišal Vanjo Goštrin, teče reka, teče solza. Pozdrave pošilja seveda vsem poslušalcem, okrog in naokrog je napisal. Pa naj bo, pa gremo najprej k ansamblu Glas.

Vanja Koštrin je bila tole teče, Rika teče solza, ja, takole pri koncu smo še čisto zadnjo glasbeno željo bom izpolnil in sicer Petra iz Rogaške piše pozdravljeni, prosim za pesem Šnapsa ni odmurno, pozdravljam pa Robija iz Rogaške in Maksija iz Lovrenca, ki nocoj daje notri mehkega, vem pa jemlje trdega. No, potem pa še hitro Petra dopiše z enim sporočilom, kruh se mislila. No, kaj pa si drugega mislila Petra, pa ne bodi tako pokvarjena ob tej uri, no? In preden zaigrajo murni skladbo Šnapsa ni, bom Marjan rekel le še hvala lepa za nocojšnje druženje v nedeljskih glasbenih željah. Lepo se imejte, začnite jutrišnji ponedeljek in nov delovni, šolski, študijski, kakorkoli, dijaški teden, kar se da prijetno. Uživajte, imejte v mislih pozitivne misli. Ne obremenujte se s črnimi, pa boste teden lepo preživeli. Nedelja bo hitro tukaj, ko se spet slišimo, do takrat pa lahko noč in mirne sanje želim.